0: Mantra.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: fjörinu hjá Þórbæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða

0: skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Leynivinnaleikirnir eins og fyrir jólin og svona.
2: Ertu að kaupa fyrir leynivinninn í blöss?
1: Já, það skemmtilegt.
2: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss, áskerði
3: það. Ég gefi mig kipparing, þá drepi
0: ég. Jón Axel,

0: klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fyrir að frétta við yfirinn Politico hafði það eftir tveimur heimildarmönnum í Brussel þann 23. janúar síðastliðin að þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður Íslands að ESB væri fyrirhuguð í ágúst vildi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ekkert kannast við það og sagði í samtali við mbl.is að aðeins væri vangaveltur að ræða. Úr gögnum málaskrár utanríkisráðuneytisins sem utanríkisráðherra hefur lagt fyrir utanríkismálanefnd Alþingis vegna gagnabeiðni nefndarinnar kemur aftur á móti að í aðdraganda umfjöllunar Politico fundaði Katrín, þar að segja Þorgerður Katrín, með ýmsum embættismönnum í Evrópu og sagði frá því að stefnt væri að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði á Íslandi ekki seinna en haustið 2026. Hægt að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Og meira að þessu Björn Bjarnason fyrirrandi ráðherra segir íslenska utanríkisráðuneytið hafa vísvitandi gefið ranga mynd af heimsókn Þorgerðar Katrínar til Brussel í janúar 2025. Þá hafði Mercier, talsmaður Mörtu Kostækkunarstjóra Evrópusambandsins, látið þess ógetið að hún hefði lagt að ráðin aðild Íslands á fundi með Þorgerði. Björn skrifaði þessa heimsókn Þorgerðar á bloggsíðu sínu 16. janúar 2025. Og þá öðru, húseigendur á Ártúnshöfða hafa miklar áhyggjur á stöðu lóðaleigusamninga við Reykjavíkurborg sem að renna út. Hafa þeir stofnað samtök til þess að verja hagsmunni sína gagnvart yfirgangi borgaryfirvalda. Stefán Halldórsson, framkvæmdastjóri leiguvals og einn og húseigenda, segir að borgin haldi úti mislöngum lóðaleigusamningum. Og meira Reykjavíkurborg, en hún hefur frestað áformum að öll reykvísk börn á grunnskólaaldri fái að ferðast frítt með strætó. En fyrirhuga var að börn getu sótt tímabilskort í klapp appi strætó í maí og júní. Lausnin var fyrirhuguð sem brúarlausn á meðan unnin væri að varanlegri útfærslu á fríum strætóferðum fyrir þennan hóp. Nú virðist samkvæmt tölvupósti sem foreldrar í 7.-10. bekk í Ingunnarskóla fengu sendan í gærkvöldi að grunnskólabörn fái ekki þennan möguleika. Og í mokkanum í dag eru tvær frábæra greinar meðal annars önnur gervigreind og hún sé lélugur læknir eftir Ásgeir Ingvason blaðamann. Hinn flokkun á heimilisrusli eftir Ólaf Pálsson. En trúum mér, hún skemmtilegri heldur hún hljómar. En nýjasta mynd, Baltasars Kormoks og Reykjavík Studios, Apex, hefur heldur betur slegið í gegn á Netflix síðan hún var frumsýnd í lok apríl. Á vef Deadline kemur fram að spennu trillirinn sem skartar Charlize Theron og Taron Egerton í aðhlutverkum vermi enn toppsætið aðra vikunni röð með 40 milljóna áhorf. Og það var fullt að gerast í löggulandi í nótt, ökumaður var stöðvaður á bíl án skráningamerkja, maður var með læti í fjölbýlishúsi, afskipti voru höfð á stúlku undir 18 ára aldri sem var með fíkniefni en hringt var í mamma og pappa í framhaldi. Það var gerð athugasemd við rekstur snyrtistofu sem virtist ekki fylgja lögum og töluvert viðbragð var vegna brunakerfis og brunalyktar, reyndist vera ristavél að ræða. Í dag verður norðan 5-13 metrar á sekundu, dálði jél á norður og austurlandi en bjart veður sunnan heiða. Hiti nálægt frostmarki, 2-7 stig á sunnanverðu landinu verður í dag og annars fallegt veður. Ég Jón Axel Ólafsson að minna og það fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, frétti næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: hér og búin að ná bara góðri svona góðum svona strík í svefninum.
1: Já, það skiptir öllu.
0: Já.
1: Skiptir öllu. Ég hins að vakna til 2:40 nótt bara ding.
0: Og gera hvað?
1: Það spurja mig, ég stilt ekkert klukku sko, ég bara vaknaði og átti svo derfið með námi niður aftur en það tókst.
0: Já, já.
1: Þannig að það var svolítið sem ég fannst í nýsofnuð þegar klukku reyndi aftur.
0: Já, það er miklu betra að vakna svona, sko, ég gefur þetta söndu þá vaknaði ég svona klukkan 11:30 og labba fram hjá klukkun og horfi 11:30, ég á bara allan nóttin.
2: Já, það er svo gott,
1: það er svo gott. Ég get ekki annað, hér stend ég, get ekki annað.
2: En er ekki að fara að lína helgina?
0: Jú, óregna, þannig að það er svona planið, það bara vorið er
2: að... Fá bara eitt í einu.
1: Sko, ég stóð úti í einn og hálfan tíma að horfa á fótboltaleik í gær og ég var svo veður bara en ég var svona hálf bara...
0: Já, byrju, hvaða leikur var það?
1: Bara hér strafnum.
0: Já.
1: Breiðablik stjarnan.
0: Já, svo var Tindastótt stjarnan í gær fyrir norðan.
1: Já, og Tindastótt vann.
0: Aftur?
1: Já. Þeir eru konir í útlitt annað árið í röð.
0: Heldur betur nú.
1: Áfram Tindastóll, við veit ekki til korfbolta, en Tindastóll eru góður.
2: En hvað ætlar að kjósa með Evrópusambandið?
1: Ég er hundra.
2: Nei, allir

0: Komiði sæl, í dag 7. maí, nóg að gera hjá okkur við erum Ísland vagnar og það fallegt veður úti aðeins bara tveggjast í á frost og við náttúrulega bara þökkum fyrir það að fá svona fallega morgun eins og þennan
1: Rosalega er þú okkur hess
0: Já, ég bara búin að vera rosalega hess í morgun, fór snemma sofa ekki

0: eins og venjulega um þetta leiti þá kíkjum við á það sem svona helst að gerast í fréttunum og það einhvern veginn allt saman að fara á annan endan í þessu ESB-máli hafið þið ekki verið að fylgjast með því eitthvað?
1: Jú, alveg bara bóla
2: kæm fylgjist með þessu bara gegnum þig og fréttinnar hér
0: Morgin hefur náttúrulega verið að fara aðeins von í þetta mál núna undanfarið og núna segir hér að Þorgerður Katrín hafi upplýst ESB um gangmála en ekki þjóðina.
1: Hvenær?
0: Núna í febrúar og í lok síðasta árs eru náttúrulega margir fundir sem hafa átt sér stað varandi ESB við ESB og stuðningsríki en það segir...
1: Og byrju, er hún þá búin að fara á bak við þjóðina í...
0: Svo virðist vera vegna þess að hún segir hérna að ekkert sé fyrirhugað það að halda þjóðar atkvæða greiðslu en fréttameðlinn Politico hafði það eftir tveimur heimildamönnum í Brussel þann 23. februar að þjóðar atkvæðagreiðsla aðild að viðræður Íslands að ESB væri fyrirhugið í ágúst á þessu ári. Þannig að þetta hins vegar núna hægt að lesa á mbl.is og eins líka í mokkanum í dag, það sem Andrés Magnússon að fara ítalega ofan í þetta mál en svo virðist að það sé ekki öll spil upp á borði. Ok
2: Þú með eitthvað skemmtilegt
1: Jú, viðskiptaráð leggur til að sorpa verði lögð niður Það er að segja í núverandi mynd
0: Já.
1: En þeir segja að í nýrri úttekt á sorpþjónustu að víða séu tækifæri til að auka samkeppni í sorpþjónustu heimila
2: Mér líst bara vel að það sko.
1: Já, bara fullt af fólki að koma að hérna sorpið Það er bara blokkararnir þeir sjáum þetta
2: Nei, þessi ég bara skilur bara bjóða út bara hver er með besta dílin af því að nú er til dæmis reykingar eru minnst ánægður með sorpeiruna og það kostar samt reykinga mest á ári
0: að hýrða sorpið
1: já og verða sorpþjónustu það hækkar
2: já það hækkar af því náttúrulega þegar við erum náttúrulega búin að flækja þetta svolítið mikið nú er allir komið fjórar tunnur fyrir utan hjá mér í staðinn fyrir tvær
0: það er svolítið merkilegt og ekki stærra heimili
2: og já og ekki nóg með það að það er ekki svo fer ég sér með glerið og allt sko ég mjög samvisku sem ég reyni það og þetta alveg bara vinna fyrir mér að vera fara með þetta ruslu flokka
0: þú ert komin í vinnu fyrir borginu
2: ég komin í vinnu fyrir borginu en samt hækkar gjöldin sem er að borga
0: sjálfsögðu, þetta er eins og á fleiri stöðum það er einhvern veginn alltaf hækka að þjónusta
2: stráka, munið þegar þeir almar í kassanum
0: Já, sem var hérna listanemi sem að
1: listaháskólanum
2: Já, nú er hann orðin, hann var þeir fyrst ári listaháskólanum þannig Nú er hann orðin myndlistamæður En hann ætlar að sækja um sérstætt starf sem Fox Sports hefur auglýst til umsóknars Starfið sérstætt er þannig að þú átt að sækja um að vera yfir áhorfandi HM En það felst í einfaldlegi því að horfa á alla leikina HM í fótbolta Og fá fyrir það 6,1 milljón krónur laun En byttu, það er smá svona
0: Catch
2: Þú þarfst að gera það í sérstökum glerkassa sem koma verður fyrir á miðju Times Square í New York
0: Hæ?
2: Já
1: En þarf það að vera í kassanum á milli leikja?
2: Í það lítur að vera
1: Já
0: Hann náttúrulega stóð sér frábælega í þessu kassa
2: Og hann stendur hérna mitt Hann gæti því búið yfir reynslu sem forráðamenn Fox horfa til þegar ráða í starfið
1: Jesus,
2: Ég held með honum að því að það eru örugglega svolítið margir sem eru að sækja um þetta Ef ekki að segja bara áfram almar
0: Þetta væri náttúrulega alveg sniði fyrir hann vegna þess að hann náttúrulega með eins og hún segir þessa reynslu úr kassanum
2: Já, en svo segir hann samt sko hann hefur svo varan á sér, Fox varðas Hann sagði, maður veit aldrei hvað þeir gera kannski við sendur hann inn með íslenska fánan eða eitthvað skilur og þá allan hann getur hann sagt í nei við það
0: Herði, þið voru að spyrja um veðri hérna á þann og það er náttúrulega íslenskt að segir hérna á mbl.is að það er ennþá kuldi í kortunum hér á næstunni. Þannig að fallegt veður enn kuldi og enn á morgun verður alltaf 15 metrar á sekund á suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur, það verða skúrir og jél á vesturlandi, stöku jél á norðausturlandi en bjarta mestu á jöðrum landslutum.
1: Jón, ennur að lesa bara einhverjar aðrar hittir heldur en þessar.
0: Nei,

0: Þótt ótrúlegt megi vera að styttist í kosningar, þannig bara eftir aðra helgi eru kosningar í sveitarfélagum.
1: Akkur segir þú ótrúlegt megi vera, þannig ekki sko þverfótað, sorry, í sjónvarsauglýsingum, reelsum, strætóauglýsingum, endalaust fólk bara, hæ, ég er svo frábæði.
0: In general, þá finnst mér einhvern veginn þetta hafa liðið svo rosalega sko fljótt og allt í einu eru komnar kosningar og allt í einu fór allt saman á stað. Eruð þið búin að móta ykkur skoðun og það hverju mann þið ætlaði að fylgja ykkar bæjarfélagi?
2: Já, já, ég er búin að því.
1: Nei.
0: Þú ert ekki búin að því?
1: Nei, ég ætla bara aðeins að leifa þeim að elsa sig meira og svo fer ég inn og tjekka á þessu.
2: Hvað er það sem að sko, við hefur ákvarðandi áhrif á hvert atkvæðið þitt fer?
1: Það er alltaf bara hvernig samfélagið er, þess að hvað svona hendar alltaf barnafjölskyldum og það er frístundadæmi og það er, þú veist, það er alls konar. Mm. Ég er rosa mikið svona sem svona barna.
2: Já.
1: Sest, svona samfélagið fyrir börn, hvað er mikið verið að gera fyrir þau. Mm-hmm. Og líka alltaf samgöngur og alls konar.
2: Þú, Jón?
0: Sko, ég,
1: já. Það er að, eftir alveg að það er að byrja þetta. Við þurfum aðeins að lengja þetta spjartum.
2: Nei, hann bara myndi segja, hann myndi bara segja, ég kýs bara sjálfstæðisflokkinn.
0: Nei, bara þú veist, hugmyndafræðin, sko, það til dæmis að búa í velreknu samfélagi. Mm-hmm. Það sem að borgin tekur tillit til þarfa íbúana.
1: Já, ég er þar líka.
0: Sé ekki standa í endalösu stappi og stríði við íbúana. Mm-hmm. Að íbúarnir fá svolítið frið bara fyrir hinn og opinbera og hérna fáu bara að vera í sínu samfélagi friði.
2: Bara til að vera eins og þeir eru?
0: Já, og þessi hugmyndafræði það að við bara styðum það sem þurfa og svojan erum við náttúrulega bara í samfélagi það sem að við fáum að vaksa og það er bara ábyrð í rekstinni.
1: Og við náttúrulega erum öll í sikkur bæðifélaginu, Jón er Reykjavík, þú hafna fyrir ég Kópavogi. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega mismunandi eftir hérna bæjarfélögum, hvað er verið að gera og hvort fólk sé ánátt
0: það
1: ekki.
0: Já, það er svolítið svo liðs og ég meina það er náttúrulega líka.
1: Mér líf mjög vel í Kópavogi, hefur gert það í 24 ár.
0: Já, Kópavogurinn bara hefur staðið sér frábærlega undanfarið með þessu, en ég meina það svo er náttúrulega líka Hafnarfjörður, hvernig er Hafnarfjörðurinn að tikka hjá þér?
2: Mér hefur liðið vel í Hafnarfirði núna síðustu ár. Mér hefur ekkert alltaf liðið jafn vel. Ég meina það er svona, þú veist, það eru mismunandi aðeins alveg stjórn og mismunandi áherslur á það hvað á að kosta hitt og þetta. Voru nú að tala sorpþjónustuna á þann. Hún er talsvert ódýrar í Hafnarfirði heldur en í Reykjavík.
1: Já.
2: Og en þú veist að það eru svo sem mörg lóð sem að koma þannig á vogaskálunar. En ég hef held ég alltaf haft þá sko sýn á þetta að ég horfi á framtíðasýn þeirra flokka sem maður er að bjóða sig fram og ég sem að mér myndi mér líða vel undir þessari sýn og ef svo er þá myndi ég mögulega kjósa þá en í öðru sættu myndi ég síðan spyrja myndi öllum öðrum líða vel.
1: Já, ég skilur, það líka.
2: Er þetta eitthvað svona sem er sanngjant og heilbrigt
1: fyrir alla? Það er maður vill að þú veist að allir eins leikskólamál sé í lagi, mm-hmm. þó ég sé ekki með barn á leikskóla, en þá mun ég einhvern tímann hafa kannski ömmu börn á leikskóla eða einhver, og þetta kemur við okkur öll.
0: En hugsaði samt sko, hvað þetta er einkennilegt, eins og til þessi í Reykjavík. Við vitum nokkurt neginn hvað koma mörg börnin á markaðan og hverju meinas að þið, hverju einast ári.
2: Inn á markað?
0: Já, eða þú veist, bæða sko.
2: Akkur er ekki að hafa þetta bara í lagi?
1: Það er bara vantast þessu.

0: er létt og ljúft yfir okkur þrátt fyrir að við séum ekkert alltaf að tala með
1: það Ég get nú ekki sagt að ég sé sérstaklega létt yfir mér vegna þess að ég fór í þetta kosningaprófi í gær, ég glemdi að segja eitthvað frá og ég, niðurstöðnir því voru sjokkarandi fyrir mig
0: Hvað áttu að kjósa?
1: Ég á að kjósa miðflokkin
0: Já, það sama og ég
1: Já, og ekki nóg með það, heldur eitthvað R, hvað það í Reykjavík?
2: R
1: R-flokkur ykkur Og svo ég með, svo ég þriðja seti
0: hjá mér Reykjavíkurlistinn?
1: Nei, ég veit ekki, það eitthvað R, ég veit ekki hvað það Og svo í þriðja seti B, sem það þá vantala framsókn
2: Varst ekki með eitthvað okkar borg?
1: Það þá vantala þessi B
2: Það þessi R þarna
1: R-flokkur hérna,
2: já Já, ok Sem að mælis með minnsta fylgi, sko, í borginni
1: Já, já, ég, hann nr. 2 hjá mér
2: já.
1: Og síðan sko B, framsóknarflokkur í þriðja seti Og D í fjórða seti Sem að náttúrulega bara Ég þarf ekkert að fara endur, sko, bara hérna, Lífmetan frá grunni Hver er ég? Hvert stefni?
2: Já, en ég nú ekki búin að taka þetta kosninga bara Hvað tekur langan tíma og hvað vera svona, hvað er aðal
0: Þetta tekur ekki rosa langa tíma Æ. Það koma svona alls konar fullyrðingar Um bara leikskólamál og fjármál Borgarinnar og menningamál og samgöngumál og allt þetta og svo þannig að þú að merkja við
2: já,
0: þú, hversu tók... mikið þú ert sammála eða ósammála
2: og er þetta takað í öllum bæjarfélagum?
1: Já, já, já,
0: þú verður okay. bara
2: en hvað er þetta?
1: Þetta er á Rúf
0: Rúf,
1: Rúf okay. já, fyrir
2: ekki þú skrifa þetta hjá mér fyrir það sem að fyrir það sem er ókvörðu, veit ekki hvað er kjósa
0: en svo er náttúrulega það er mjög erfitt nú hef ég ekki sérstaka skoðun á því sko hvernig þetta er samansett þetta próf en það er náttúrulega rosalega erfitt að vera ekki pólitískur í því þegar maður velur spurningarnar og orðar fullyrðingarnar og það allt saman það virkaði allavega mjög saklaust þegar maður tók þetta sko samt
1: Já.
0: Ekki eins og þetta væri eitthvað leiðandi í eina áttrekarnar
1: þetta er náttúrulega þetta er mjög skemmtilegt prófa þegar því leiti að þú getur borið þið saman sko við aðra hvernig aðrir svöruðu og svona séð hvernig
2: ég er heldina
1: já, þetta er gaman að sjá en sko þegar maður fær svona niðurstu þá náttúrulega er Verður maður eiginlega bara að fara heim og leggja sig kannski?
0: Já, já, já
1: svona...
0: en sko, ég er nú ekki þar Ég ætla ekki að fara að láta Rúf segja mér hvað ég á að kjósa sko,
1: Vissulega rétt
2: Þetta er alltaf ekki til, þetta er ekki fyrir fólk til að segja manni komur að kjósa
1: nei,
2: Þetta er svona til að sína svona sikk svona,
0: já,
2: hvað þína skoðunir
0: Hvar það rýma en síðan er ekki nóg að sko að hafa svipaða skoðanir, maður þarf líka að treysta fólkinu eins og ég var áður bent á
2: En nú spyr ég, þið eru svona oft með fyrirfram ákveðnu hérna hvað þið ætla að kjósa þið svona eru búin að vera kannski hitla eitt flokk fremur en annars síðustu ár og svo farið þetta próf og svo fáið eitthvað annað farið ekki eftir því
1: Nei, ég get alveg sagt það sko
2: Kjósið bara alltaf þeir sem eru vanir að kjósa því að bannaði að breyta
0: Nei, ég hef kosið sko mjög margar stjórnmálaflokka um æfina og ég kýs bara eftir sannfæringum minni hverju sinni og þá er það eiginlega kortvekja sko er ég sammálaðum og trúið í eða finnst það sem að þeir eru að segja síðan satt og rétt og síðan treysti ég fólkinu
1: sko. Til dæmis við erum séð auglýsingar frá samfylkingunni flokkur breytinga
0: Já.
1: Hann búinn að vera við gildi sko líði í Reykjavík í 30 ár sko.
0: Já, já. Hérna... Ég meina það breyttist mikið eftir síðustu kosningar
1: Nú, hvernig þá?
0: Já, það er bara hærri stýri vextir og verðbólgan
1: er
0: meiri ja,
1: það er ekki borginni, það er Reykjavík
0: Já, fyrir ekki það
1: Þannig að það er svona, þú veist Sko, það er svo margt sem að kemur í svona kosningu sem að er einhvern veginn bara bullshit sko. Þú veist, það er verið að koma og lofa einhverjum hlutum sem að bara enginn getur staðið við sko. Þess er bara best að halda sér bara við sinn flokk og þú bara stendur með honum í hlýð og stríðu
2: og alveg sem að þú hann breytist og fer á móti þínum skoðun og samt kýsta
1: ég meina þú skiptir
2: einhvern
1: kall þó hann fái einhver aðra skoðun
0: Nei, þetta er ekki sömu lögmál
2: jú,
0: og það er ekki alveg sömu lögmál þú berð ekki hjónabandið saman við stjórnmálaflokkin
2: þú eru bara að fara að skilja
0: Jón, hvort þykir þér vænna sjálfstæðisflokkin eða Maríu?
1: Maríu

0: Við erum Ísland vagnar og enn og aftur er dagurinn sólríkur en kaldur.
1: Ó, jú. Og áður við förum í fréttaefilindi, þá langar mig til þess að segja eitthvað frá því að vísindamenn hafa búið til hvítustu málingu í heimi.
0: Já.
1: Sko, það ekki nóg að fara bara í hérna, BK og kaupa málingu og hvíta málingu. Það hvít máling ekki saman hvít málingu.
2: Nei, meina, það til svo margar hvítar málingur. Það perlu hvít og þetta hvít
1: Málara
2: og máling hvít og bita hvít og bita. Ég alltaf bara... Ég ætla bara að fá hvítamálingu.
1: Og þetta snöggur þeim. Sko, málið þessi hvítamáling, hún endurkasta 98% af sólarljósi. Þannig ef við myndum mála þakið hjá okkur með þessari málingu, þá getum við kælt húsið með meira heldur með öflugri loftkælingu.
0: Var ekki að nota þetta líka til að laða þá sólarsælur með?
1: Jú, það var líka hægt. En sko, þetta í raun og voru, ef við okkur tækist að mála örfrá prósent. Hvað sagði ég?
2: Örfrá?
1: Já, þetta bara erfið morgunskili í hérna með þessari málningu. Þá getum við lagað allt þetta sambandi við hlýnun jarðar með þessari málningu. Þetta bara svona smá vísindar.
2: Ef mála sérst öll þök bara hvít.
1: Já, bara ekki stór, ekki bara nokkrar svona borgir, þá verðum við góðum málum. Já, þetta var djúft kannski það.
0: Takk að kjallaði fyrir þetta, Jón, en klukkan er orðin 7:30, hvað að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega aðal frétt morgunsins í morgunblaðin í dag. Það er þetta með heimildamenn í Brussel sem að sögðu Politico að aðildarviðræður Íslands og ESB væru fyrirhugaðar í ágúst. Þetta vildi Þorgerður Katrín ekkert kannast við þegar hún var spurð að þessu í febrúar. Það er þetta að lesa ítarlega þetta mál í Mokkanum í dag. Mm-hmm. En það er svo virðist sem að þjóðinni hafi verið haldið frá þessu ESB-máli algjörlega.
0: En ekki allir bara drullu sama?
1: Nei, áskeir okkur ekki alveg sama.
0: Nei, ekki okkur kannski.
1: Já, sem þess að þjóðinni, við getum náttúrulega vallið að það verið að vensla þarna með náttúrulega fram til þjóðarum.
0: Já, ég meina þú sér hvaða Regina er áhuga sama með þetta.
1: Ha. Svo verða að tala það á húseigundur á Ártösa að hafa miklir áhyggjur á stöðu lóðarlega samninga við Reykjavíkuborg að þeir eru að renna út og hafa mismunandi lengd. Reykjavíkuborg hefur frestað áformum öll reykvísk börn á grunnskóla aldrei fá að ferðast frítt með strætó. Nú síðan var eitthvað, sá ég í fréttum að það var verið að samþykja þéttingu byggðar í Grafarvogið þvert ofan í vilja íbúana þar. Í Mokkanum í dag eru tvær frábærar greinir. Önnur er að gervigreindin sé lélegur læknir eftir Ásgeir Ingvason og hin greinin er flokkun á heimilisrusli. Skemmtileg grein, bara, ég veit hún, þetta hljómar ekki skemmtilegt, en hún er eftir Ólaf Pálsson. Svo er gaman að segja frá því að nýjasta mynd Baltasars Kormáks, Apex, er að slá í gegn á Netflix og síðan var nóg að gera í Löggulandi í nótt. Afskipti voru til dæmis hafða stúlku undir 18 ára aldri sem var með fíknefni. Og það var hringt í mamma og pappa. Síðan var gerð líka athugasemd við rekstur snyrtistofu sem virtist ekki fara að lögum. Í dag verður norðan 5-13, dálítið él á norðan Austurlandi, en mest að bjart, takaði fyrir, mest bjart að sunnan heiða og það verður hiti nálægt frostmarki 27 stig. Ég held við látum með þessum fréttum bara lokið hitt í bíli þannig við getum vakið. Nóta tímun og vakið en að reyngjum óskættu frá. Komið tími til að vakna.

0: Hvað er það sem þið hafi lært að meta sem fullorðin en gerðuð ekki sem börn? Þetta er eitthvað sem við ætlum að ræða hér á eftir og við ætlum að opna fyrir símann. Ég er að velta því fyrir mér hvort það er eitthvað annað en matur sem að geti átt við
1: hjá mér. Já, ég með sko, já, ég með eitt sem að þú dörglega vera sammála sko.
0: Ok, förum við í þetta hérna til smástund.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
3: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
4: Ég er Júli Heiðar.
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára, vor á Vatnsnesi, frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
3: Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með

0: Smáralind.
1: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæfið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Landnámshaninn Nonni Kóngur býður eftir þér í fjölskyldu og hústyrgarðinum.
8: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
9: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
10: Ísland vaknar. Í samstarfi.

0: fimmtudags modni og það ekkert eins gaman eins og þegar helgin á leiðinni til okkar sem sjáum hana framundan bara hún bara komin á morgun pælið í því
1: Það
0: stuttangur til
2: Ég tattaði svo Ég var bara svaraði þeim skilabóð
0: Helgin náttúrulega eitthvað sko
2: Já.
0: Mér finnst það líða, þeim helgan að líða eitthvað neginn hraðar núna heldur hann að gera
2: Heldur hann að gera bara í gaman dag
0: Ég þú manst bara þegar þeir vorum ung þá var eitthvað neginn sko helgin maður það var bara eins og heils mánuð það var svo mikið hægt að gera eitthvað neginn þó maður hafið sofið kannski til eitt í hátuðinu þá var náttúrulega sko nýttum að kvöldin betur
2: En kanntu að meta helgarnar meira núna heldur en í gamla dag?
0: Ég kann að meta tíman betur núna heldur
2: en Þetta er svona góð spurning, hvað kann maður að meta betur sem fullorðin sem maður spáði ekki í sem barn og þú ert á tíminn, það alltaf, ó þú ert svo djúpur, jó.
0: Djúpur?
2: Ég var eitthvað svona bara aðeins að hugsa um eitthvað svona, ég veit að Ásgeir var strax að hugsa bara mat.
1: Já, það var að fyrsta sem við dætti í hug. Alls konar matur sem ég varst vondur þegar ég var krakki eins og við stæðislega.
2: Eins og hvað?
1: Hérna... Bjúu til dæmis í uppstúf
0: Ásgeir, bjúu og uppstúf
1: Já, æðislegu matur
2: Nei, veist það, Jón er ennþá bara svo krakki í matakjörn Ég er bara að sjá það Hann vil bara fá pasta með Tómas og svo Nei, alveg borðar ekki lúðu Hún borðar ekki bjúu Ekki það, ég finnst sko, Ég er ekki fyrir bjúu
0: Ég borðar stekslátur með sigri
2: Já, en þú borðar það líka þegar þú varst krakki
0: Já,
2: já Já, við erum að tala um svona sem að hefur breyst Ég til dæmis, ég met svefn betur núna heldur en ég gerði hjá
0: krakki
2: Hugsaðar þegar maður krakki Þegar maður láta, þú ert að fara að sofna Nei, ég vil ekki fara að sofna, ég vil ekki sofna Nú er ég bara, má ég fara
0: að
2: sofna
0: Ég er náttúrulega met sko kjöt sem maður sko met í rer miklu betur heldur en ég gerði Ég vildi hafa þetta allt saman steikt í steik
2: Já, það er alltaf þannig Bönn eru svo mikið, vilja hafa allt vel steikt og helst lítið krydd Bara ekki mikið bragð En svo einhver segir svo
0: ekki
2: já, eða að hérna bræðlökunar okkar dopni þannig að þurfi meiri krydd en svo þegar við erum komin við erum orðin eldri borgarar þá fer þetta aftur í hináttina vil ég ekki sterkt og mikið bræð
0: Nei, þá hefur áhrif á hægðirnar og væntanlega
2: Já, ég var ekki
1: svolítið svo hérna lærði maður betur að meta konur heldur að maður hérna gerði þegar maður var krakki stelpur úr ömulegar
2: Já, reyndar, strákar og algjöru hálfvitar
1: Já,
2: akkurat Þeir reyndar, nei, ég ætla ekki að klára þessu En kæri hlustandi, við erum alveg heyrir ykkur líka er eitthvað sem að þið munið eftir sem þið kunnið að meta núna í dag sem þið kunnið ekki að meta þegar þið voru yngri
0: við náum að kreista fram eitthvað svör frá hlustundum
2: okkur á
0: svona stuttum tíma
1: síminni 571
2: við náum allavega að heyri einu með einhver rákar að heyri okkur að því að þetta er svo að segja matur er rosalega stór hluti af okkar bara lífi, tími svefn, þetta er svolítið flott sem við erum búin að vera
0: ég held að sko við fáum öll jafn mikið tíma sko, útlutaði sem hvað sem verður rík fátæk eða stóra eða lítil eitthvað neginn, en sko að nýta tíman eins og ég saði hérna í upphafið sko að maður nýtti tíman vel á kvöldin þegar maður var ungur og maður svaf kannski til eitt þið sjáum við sko, við gerum þetta ekki dag við notum ekki dagana í dag til þess að sofa
2: það er svo gott þú segir þetta því ég segi hérna, þetta er rosalega vinsældi mínu heimli sem ég til að segja, ég er að fara snemma svo í kvöld í alvöru þú ert svo skemmtileg og ég segi við stelpunum mína, viltu ekki bara fara að sofa núna, þú áttu góðan dag og morgu líðu betur og svona, nei ég heldur þetta að missa ykkur að fara að sofa snemma þetta er, hvað segir maður, þetta er svona misteri
0: Já, þetta er eitthvað slags
1: K100, hvað minnst þið er?
3: Hverfi, ég kann að meta útiveru miklu meira
2: Já, í staðan fyrir að krakja frímöndur Nei, maður er inni, nú viltu fara út
3: Ég vil bara fá að vera út í sólinni í staðan fyrir að vera inni í vinnunni og ég nefndi aldrei út í útiverst
2: Nei, þetta er alltaf
0: En stundaru fjallgöngur eitthvað slags?
1: Herðu, allt áfram að vertu duglega að vera úti
3: Já
1: Hvað verður í þér? Og við heyrum í fleirum, K100, góðan dag, hvað finnst þér? Já, ég heyri sjálfum mér tilbaka Hæ, hvað segir þú?
4: Bara fín
1: Hvað finnst þér um þetta?
4: Bara fín, sko, Þegar ég var lítil, þá elskaði ég pítsu með banana, en ég elskaði hann ekki lengur.
1: Vá, þú ert að þroskast rætt, maður.
0: pizza með banana.
2: Veistu, pizza með banana og pepperoni er mjög gott.
0: Er það?
2: Já.
0: Já.
2: Það kemur þessu sæta móti þessu salta.
1: Ég ætlaði mynd að segja að ég hlýt að vera minni heldur en þú að því að ég er ennþá að elska pizza með banana.
4: Ég borða ekki pizza með banana lengi.
0: Nei, ég skil þig vel.
1: Hörðu, gaman að heyri í þér.
4: Já, það.
1: Bæ.
2: En það kannski aðeins dittra frá því að hún var lítil heldur en við vorum lítil, sko.
1: Já, já.
0: Sko, pizza með banana, hafið, í alvöru, Ásgeir, ertu að borða pizza með banana?
1: Já, mér finnst það mjög gott.
2: Sko, ég er ekki panta með pizza með banana, en ef það til pizza með banana og ég myndi örugglega setja banana á, þetta svona svipað eins og pizza og ananas. Mér finnst þetta bara mjög gott, kemur svona sætt.
1: Ef ég fæ, ef er ekki þetta að fá banana, þá vil ég fá döðlur.
2: Já, það er ekki,
1: Þá 100 góðan dag, hvað minnst þér?
5: Í dag kann ég að meta miklu betur foreldra mína.
2: Þetta er vá, ég fekk alveg gæs og þú sagði
1: þetta.
5: Og bara fólki okkar.
2: Já. Það er alveg málið. Maður er alveg brjálaður til stundum fóruð þessi.
0: Já, þau voru ekki tísku þegar
2: maður fekk ekki eitthvað sem maður langaði í og mátt ekki gera eitthvað sem maður vildi ekki. Þessum maður vildi sko.
5: Þetta er bara, já. Og líka bara fólk sem mann kannski þoldi ekki og ekki dag getur mann ekki verið án.
1: Sinnur þú fóreldrið þínu vel?
5: Já, mjög vel.
2: Það er enda góð punktu líka.
1: Mm.
2: Því við eigum flest fóreldra og sum, við sinnum þeim misvel.
1: Já, já, akkurat.
2: Mm.
1: Já, já,
2: akkurat. Og þau okkur kannski.
1: Það er alveg rétt.
0: Krakkar, heyrið þetta, Óli og Kristín, sinna fóreldra sínum. Takk fyrir að ringja.
1: Gaman að heyrið þér. En eitt í viðbót sem að, sko, hérna, sem að ég, sem hefur breyst eða snúist við hjá mér.
0: Mm.
1: Eitthvað sem ég kunni að meta sem krakki en kann els ekki að meta í dag. Að það var, sko, þegar var verið að dæla bensíni á bílinn, þá fannst mér lyktin af bensíninu svo góð.
2: Já, það eru mörgur sem finnst
1: það. Ég var eiginlega komin í það að fara að sniffa bensín bara í tíma og ótíma.
2: Mamma elskar líka, vindlalykt og bensínlykt.
0: Já, ekki kannski saman.
2: Nei.

0: kjallaði fyrir og það náttúrulega það sem við ætlum að gera núna í dag. Á fimmtudögum förum við venjulega yfir það sem svona verst að þakka fyrir vegna þess að það náttúrulega ekkert eins gott eins og að finna fyrir í hjartanu fyrir þakklæti. Mm-hmm. Og þakklæti náttúrulega eitthvað sem að heldur okkur uppi og fær okkur til að brosa og vera hamingjusöm.
1: Blósa.
0: Já, það náttúrulega, sko, ég búin að vera svona aðeins að vera velta fyrir mér, sko, hvað það sem við getum rúmlega að vera að þakka fyrir núna.
1: Já.
0: Vegna þess að það náttúrulega svo sem, sko, við erum ekkert að fara að þakka fyrir pólitíkina. Það ekkert að þakka neitt fyrir þar. Það? Við erum ekki búin að fara í kjosningar.
2: Nei, ekki strax. Nei. Þú, það alveg ekki komið að því,
0: sko. Við getum þakka fyrir eitthvað, sko, eftir kosningarnar. Það ekki búið að fara í þessu kosningarnar með ESB, þannig að það ekki að þakka fyrir það.
3: Við erum hægt að tala við það, við erum að hækka gleðinni.
0: Já, þakkum við bara fyrir vorið.
1: Já,
3: komdu með að segja þú takk, Jón.
2: Það
0: ekki,
2: já,
0: takk, Suðvesturhorn, fyrir að minna okkur á að nei, það ekki það, ég þetta var eitthvað skrítið.
1: Nú?
0: Heyrðu þetta?
3: Og vitlaust þeim.
0: Það vitlaust, takk.
3: Já, já.
0: Takk, Suðvesturhorn, fyrir að minna okkur á að vor á Íslandi þýðir ekki endilega sól og fuglasöngur. Heldur bara að snjórinn hafi ákveðið að fara í fjarvinnu fyrir norðan.
2: Já.
0: Það búið að vera svolítið mikið snjór þar.
2: Já, ég fegin að vera hér samt núna.
0: Já. Takk vor á Íslandi fyrir að vera svona fallegt og æðislegt tímabil á árinu. Sérstaklega þegar maður horfir á það út bílrúðu með miðstöðin í botni og ullasokkana í skónum. Og takk Norður og Austurland fyrir að taka snjóinn fyrir liðið. Við hérna fyrir sunnan höfum nóg að gera við að kvarta yfir roki og kulda. Það er að búa að vera alveg skýt kallmanu undarverði.
2: Já, algjörlega.
0: Takk eitt íslenska vorið fyrir að koma alltaf með þessa dásanlegu tilfinningu að eitthvað sé að byrja. En enginn veit hvort það sumar, vetur eða bara nýtt kuldakast með betri markasetningu.
1: Já.
0: Takk veðurfréttir fyrir að segja okkur að það hafi snjóa fyrir norðan. Þannig að við á suðvesturhorninu getum anda léttar og sagt, já, já, við sluppum vel, svona rétt áruna regni fyrir lárétt í andlitið á okkur.
3: Nókalega.
0: Og takk vorvindur á Íslandi fyrir að vera svona ferskur, eða eins og við köllum það, náttúruleg húðslípun og leiðinu frá bílnum og inn í Bónus. Takk Egilsstaðir og Akureyri fyrir að minna okkur á að það alltaf einhver sem hefur það verra veðurlega. Það kannski ekki fallegt hugarfar, en það heldur okkur gangandi svona fram að hádegi, einhver hafið að verra heldur en við. Og takk vorið fyrir að vera komið. Við vitum það nú ekki út af blómunum eða fuglunum, heldur að því að fólk er byrjað að segja, nú fer þetta koma, með svona Já. Smá vonar nesta eins og íþrótta þjálfar í 5-0 tabi.
3: Já, okkurat.
0: Takk íslensk veðrátta fyrir að kenna okkur auðmýkt. Í öðrum löndum vorið árstíð. Hér það frekar tillaga sem Veðurstofan tekur fyrir á fundi og hafna svo með meirihluta.
3: Já, nákvæmlega.
0: Takk okkur á höfuðborgarsvæðinu fyrir að vera svo heppin að þurfi ekki að moka snjó í morgun. Við þurfum bara að moka okkur andlega í gegnum grámiglu rok og þá staðrenda úlpan ennþá aðal flíkin í þessu vori. Já. Og takk íslenskt vor fyrir að sýna okkur að lífi snýst ekki að fá það sem maður vill, heldur meta það sem maður fær, smá rigningu, smá rok, engan sól, engan snjó og þá stórkostlegu tilfinningu að geta sagt við Norðlendinga, já, þetta er nú bara alveg ágætt hjá okkur hérna fyrir sunnan.

0: á sólríkum fimmtudegi, það er gott að vera til.
1: Jó, mikil óskum og ég ætla að koma með eitt enn áður við förum í fréttir.
2: Bara eitt enn?
1: Bara eitt enn, ég náttúrulega er alltaf að velta fyrir mér ykkur í sambandu við konur og það er náttúrulega sko, húðin á konum er með mun næmari snertiskinn því húðin þeirra er þynnri og tauga endar þéttari. Vissuðu þetta?
2: Nei, þetta vissi ég ekki. Ég er aðeins svona koma við mig.
1: Akkurat, en af þessari ástæðu skynja konur heiminn af miklu meiri dýft.
2: Og næmni.
1: Og næmni, við karlar göngum í gegnum lífið eins og við séum í vinnuhönskum á meðan að konar, konan upplifir allt svona einhvern veginn í háskerpu.
2: Já, þeir eru svolítið með skilin í kringum ykkur.
1: Já, það er svolítið svolítið. En þetta er náttúrulega það sem að konur líka gera, þar hugsa betur húðina heldur en karlar, svona gegnum sneitt.
0: Nema menn eins og ég og þú.
1: Já, við náttúrulega erum með 7 þátt að...
0: Já, ég er neitt með 5, en ertu komin í 7?
1: Nei, var það 5 þátt að...
0: Já, 5 þátt að andlitsmeðferð.
1: Frá klinik.
0: Frá klinik fór
2: menn. Þá erum við meir en ég.
1: Já, já.
0: Er það, notar ekki...
2: Ég notar krefin ekki eitthvað 5 þátt
0: að krefin. Notar ekki skröp?
2: Jú, stundum.
0: Og augnkrem?
2: Nei, stundum, ekkert alltaf.
0: Ha?
2: Ég er með
0: svona... Og andlitsápu?
2: Ég er með í grunninn mjög sterka og góða húð frá móður minni og ömmu.
0: Já, og frá móður jörð.
1: Ég ætla að kaupa svona kýls augnkrem af því að kýls er svona mitt merki.
0: Já, já, akkurat.
1: Og hérna augnkremi frá þeim kostar eitthvað sko 15.000 kr. Þetta er pínlítil krukka.
2: Já, já, en þú kaupir það bara þess að dýrt.
1: Nei.
2: Jú, ég
1: þeir eru ekki tekið til því.
2: Hann kaupir bara
1: hana,
2: ég ætla bara að fá það. Þetta er svo dýrt,
1: það lítur
2: að vera best.
1: Augnkrem, þú sér nú bara til dæmis hvernig augun á mér eru. Það er ekki til hrukka í kringum augun á mér.

0: Það þú fær fyrir penningin?
1: Ég fæ alveg fyrir penningin.
2: Ég alveg með rukkur en þetta getur eitthvað rosa mikið.
1: Nei, en júðar þú á þig kremi Ásgeir eftir sturtu?
0: Já, já, já, já, já. Ég
1: á alla allt mustur eða
2: Ásgeir, bara eitthvað. Ásgeir, þú ert þeim með mjög góða húð.
0: Já, já, ég ger, og þetta kemur ekki sjálfur
2: sér. Með nákvæmlega,
0: það er að vinna
1: bakvið. Það er heilmikið vinna bakvið
0: þetta. Hún er vísið að hafa lítið strekt á þeim,
3: það er alltaf Í samstarfið við Brasa Restaurant, Svefn og Heilsu og World Class. Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
4: Við elskum þessar hellur
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar Fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
7: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður Já, straumar geta svo sannarlega ræst Toyota, förum lengra fyrir alla
8: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
9: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
10: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
12: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
1: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Fyrir að frétta viðurinn Politico hafði það eftir tveimur heimildamönnum í Brussel þann 23. febrúar síðasliðin að þjóðaratkvæði greiðslaðum aðildarviðræður Íslands að ESB væri fyrirhugið í ágúst vildi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ekkert kannast við það í samtali við MBL.is og það væri aðeins vangaveltur að ræða. Í gögnum úr málaskrá utanríkisráðuneytisins sem utanríkisráðherra hefur lagt fyrir utanríkismálanefnd Alþingis vegna gagnabeiðni nefndarinnar kemur aftur á móti fram að í aðdraganda umfjöllunar Politico fundaði Þorgerður Katrín með ýmsum embættismönnum í Evrópu og sagði frá því að stefnt væri að þjóðaratkvæðagreiðslu ekki seinna en haustið 2026. Hægt er að lesa nánar um málið í Morgunblaðinu í dag og á mbl.is. Húseigendur á Ártúnshöfða hafa miklar áhyggjur af stöðu lóðaleigusamninga við Reykjavíkuborg sem eru að renna út. Hafa þeir stofnað samtök til þess að verja hagsmunni sína gagnvart yfirgangi borgaryfirvalda. Stefán Halldarsson, framkvæmdastjóri Leiguvals og einn húseiganda, segir að borgin haldi úti mis löngum lóðaleigusamningum og stór hluti eignana sé aðeins með lóðaleigusamninga til 28 og 33, á meðan aðrir hafa fengið samninga til 2040. Hægt er að lesa meir þetta í Mokkanum í dag. Reykjavíkuborg hefur frestað áformum að öll reykvísk börn á grunnskólaaldri fái að ferðast frítt með strætó en fyrirhuga var að börnin getur sótt tímabilskort í Klapp appi strætó í maí og júní. Lausnin var hugsuð sem brúarlausn á meðan unni væri að varanlegri útfæslu á fríum strætóferðum fyrir þennan hóp. Í mokkanum í dag eru meðal annars tvær frábærar greinar. Önnur eru að gervigreindin sé lélegur læknir eftir Ásgeir Ingvarsson blaðamann og hinn eru flokkun á heimilisrusli eftir Ólaf Pálsson. Hún er skemmtilegri heldur hún hljómar. Nýjasta kvikmynd Baltasars Kormáks og Reykjavík Studios Apex hefur heldur betur slegið í gegn á Netflix síðan hún var frumsýnd. Á vef Deadline kemur fram að spennu trillinn sem skartar Charlize Theron og Taron Egerton í aðhlutverkum vermi enn toppsætið aðra vikunni röð með 40 milljóna áhorf.

erum að ræða aukningu frá fyrstu vikunni eftir frumsýningu en þá var myndin með 38,2 milljóna í áhorf og vermdi sætið, fyrsta sætið í 82 löndum. Það var fullt að gerast í löggulandi í nótt, ökumaður var stöðvaður á bíl án skráningamerkja, maður var með læti í fjölbýlishúsi, afskipti voru höfða stúlku undir 18 ára aldri með fíknefni og hringt var í mamma og pabba. Sem að gerð athugasemdir rekstur snyrtistofu sem virtist ekki fylgja lögum og töluvert viðbragð var sett af stað vegna brunakerfis og brunalyktar. Reyndist vera rista vel að ræða. Athygli vekur að engin aðili var nefndur í skeyti lögreglunnar í morgun. Í dag verður norðan 5-13 metrar á sekundu dálítið jél á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða, hiti nálægt frostmarki en 2-7 stiga hiti á sunnanverðu landinu yfir daginn. Ég Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9. Ísland vaknar.

0: vaknar í dag 7. maí, seinni hálfleikur hafin, klukkan farin að ganga 9 hjá okkur hér á 5. degi.
1: Mm-hmm. Og það er kalt úti fyrir þá sem eru að fara út að þara, þess að fara kannski setja hitt í stýri eða vettlinga eða
0: húr og svolítið. Já, fallegt við erum þess
1: að. Mjög fallegt og sólin sterk í morgunsárið og ég man nú aðeins var lægri í morgunu, við fórum á stað.
0: Aðeins.
1: Það getur verið svolítið hættið, þannig að við erum sorgleir við að nota hérna, hvað er það? Sólarlífina. Hvað
0: heitir þetta? Sólarlífina. Skigni. Skigni ákjönd. Skigni ákjönd. Það hildi fjögur stig. Það ávera gott við í dag. Blása smá, kalt en allt í góðu. Svo náttúrulega kaldar fyrir norðan og austan sem náttúrulega eins og við heyrðum hér til morgun.
1: En þetta eftir allir að fara í 15 sekundar forleikin og það rosalega stór vinningur þar.
0: Nú?
1: Hótel Varmaland að gefa flottan pakka á salsakvöld.
0: Það verður ekki langi forleikir þar.
2: Verður það Íslandsmeistararnir þar að dansa?
1: Það er salsa þar í samkvæmast.
0: Okay,
1: en ég ætla að segja ykkur allt frá því hérna eftir, þannig þið verðið bara hlusta að vera með og til

0: Nóg að gera hjá okkur hér framundan á þessum klukkutíma. Við ætlum að fara í forleikinn hér eftir augnablik og svara það líka. Það allir að kaupa sér einhvern veginn svona pallbíla og svona ekki bara smiðir og iðnaðamenn og einhver svona megatöfarar. Þetta bara venjulegt fólk, eins og.
1: Já, það bara þannig. Því miður.

0: Þegar ég kefti mér bíl síðast, þá var ég búin að vera, fara aðeins í gegnum þetta svona, hvernig bíl ég ætti að kaupa mér. Ég hef rosalega gaman að hafa svona country músík í bílnum hjá mér og ég svona country kall aðeins inn við beinið. Ég endaði að kaupa mér Land Rover, sem að mörgum höfum nú fundist vera svolítið sérstætt, en mjög skemmtilegu bíl. En svo var ég búin að vera að skoða svona pallbíla.
1: Auðvitað varstu búin að skoða pallbíla. Þetta held ég eitthvað, ég held að allir kallmenn fari í gegnum það stig yfir ævinu.
0: Pallbílastig?
2: Nei, ég hef aldrei farið í gegnum það.
1: Ég nefnilega, sko, minni svolítið hérna.
0: Pallbíla
1: tímabilinu? Já, já, já, já. Og, nei, sko, hann bara byrjar alltaf með talað þetta og hann segir, hvernig er að koma með mér inn á bílasölu? Ég segi, ok, förum inn á, fórum inn á bílasölu og bílasalinn kemur að okkur og sér hann að skoða pallbílinn og ég svolítið svona bara, já, ok, og hann sennir fyrir að spyrja eitthvað svona myndi og hann bara, ertu komið pallbíla verið? Þá var þetta bara eitthvað svona þekkti í bílasölubransanum að vera komið pallbíla veiruna.
0: En sko, mér finnst þess að það er að því að skuli taka þig með sér í svona
1: vettvangsverð. Nei, hann vil alltaf hafa með í svona.
0: Ó, okay.
2: En er þetta ekki, sko, tengist þetta ekki iðnaðarmennskunni samt? Þú veist að
1: því að... Nei, þetta sé bara, nei, ég veit að fullta mönnum sem er ekkit iðnaðarmenn sem hefa pallbíla eða hafa átt pallbíl í vissan tíma.
0: Sko, Gulli Helga á svona pallbíl. Einu svona átt svona bíl, gamlan einhvern veginn, brakhaug einhvern, sko, en Gulli keypti sér alveg splungun í hann úr kassanum. Og ég hef alveg keypt hennar bíl, sko, þetta er náttúrulega draumur í dós. Þetta er svo að sita bara í sófa, setja heima hjá svo að gera.
1: Hvað gerði á hann? Fordið það?
0: GMC eða SBS, ég man ekki hvað
1: SBS, GTR
0: Já, GTR, hann er svona stór og mikið og þú sérði einhvern veginn alveg landið og miðinn og svona, þetta er svona mikið macho sko, og svo er bara einhvern veginn svo flott sound í honum
1: Ég held nefnilega að það sé þú að þetta komst inn þetta er eitthvað svona macho, karlmannlegt þú ert eitthvað yfir öllu
0: menn er alveg löðrandi að karlmenn sko
1: veistu hvað eina sem ég sé við þetta því ég þarf stundum að fá við erum með tvo bíl á heimilinu og stundum skiptum við bílunum skilur við ég bara get ekki hugsa mér að fara eitthvað nýr í bæ og leita stæði á hverjum risa pappi
0: það er ekki svo, þú verður að leggja bara á bryggju sko,
2: en hver er munurinn á þessu til dæmis og eiga stóran flottan jeppa
0: sko,
2: ég meina þú ert á 70 miljón króna jeppa jú, sem er miklu dýrar
1: þetta
2: eru nokkuð tíma
1: en það er ekki þetta skellir einu aftan á pallin sko,
0: þú veist, ef þú ert með pallbíl þá ekki tekur þá ferði í Costco og setur allt raskuð á
1: pallbíl Setum þetta bara á pallinn, það er alltaf á pallinn fyrir veiði.
0: Alltaf pláss á pallinn.
1: Drauma veiðibíl fyrir menn sem er mikið að veiða. Skellarnir veiðidótun út.
0: Beint á pallinn maður og svo ertu bara með svona bretti tekur og getur fengið alls konar aukarluti fyrir pallinn og svona. Svo getur þú sett náttúrulega alls konar ljós
1: og
0: tóttjald og alls
2: konar. Og þú notar þetta aldrei.
0: Það er svo annað má. En svo getur þú fengið svona rafmagnsbíla líka, sko.
1: Langar í sko rafmagns pallbíl þeir eru orðin svolítið sko, þeir eru orðin sko ótrúlega flotti bílar
0: þeir eru mjög flottir, en það er ekki eins mikið matjó að vera rafmagns pallbíl
1: af hverju ekki, heyrist ekki nóg mikið
0: það er náttúrulega vantar dísellyktina og svo vantar náttúrulega þú getur ekki
2: stækka dekkin
0: já, þú getur ekki skipt
1: er það ekki hægt?
0: Nei, það er ekki hægt
1: ákveð, nú ert að segja mér alveg fréttir
0: já, ég meni, ég er bara að kanna þetta sem

0: vikur.
1: Ó, 15 sekundur.
2: Jæp, og það er sko meira en nú.
3: 7-7-7-7-7. Svo er það, þegar forleikurinn mættur, þá náttúrulega þurfum að fara aðeins yfir sko, hvernig leikurinn og hvernig náttúrulega reglunar eru það ekki.
4: Jú, ég skal byrja því að fara yfir leikinn
3: okay.
4: og fara þú svo yfir reglunar.
3: Já.
4: Við sem spilum brot úr lagi, upphafi af lagi og fólk á að giska á hvaða lagið heitir og hver flytur
3: mm-hmm.
4: og fær fyrir það velun sem að Regína segir okkur frá.
5: Já, það er eitthvað svolítið sérstök velun í forleiknum í dag að því Hótel Varmaland er með vinningin í dag
3: mm-hmm.
5: að því að það er salsa helgi núna helgin í Hótel Varmalandi þannig sá sem syngir verður að komast á núna lögataskvöldið.
3: Það er bara núna eða ekki.
5: Þetta er sérst aðgangu fyrir tvo í suðrönd hlaðborð
3: mm-hmm.
5: og svo dans frá 9-1.
4: Jón, hverjar eru reglurnar?
5: Þurfum við eitthvað að gefa þetta? Má ég ekki bara fara? Mér langar í salsa.
4: Þú mátt alveg skellaður. En villum að fá reglurnar frá Jóni núna eins og?
5: Komdu með
3: þetta, Jón. Ef að fólk hefur rétt fyrir sér,
5: já.
3: Þá kemur þetta.
5: Nei.
3: Og svo ef að fólk hefur rátt fyrir sér.
5: Hvað gerist þá?
4: Þetta eru reglurnar.
5: Mest framúskarandi reglur sem ég hef bara lengi.
4: Skrýtustu reglur, þetta er bara svona. En síminn er 571-11 og eigum ekki bara að heyra í fyrsta hlustandana. Káðandra, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
5: Langa þig að fara á salsa kvöld á Hótel Varmalandi?
6: Ég var
5: sjúklega mikið til í það. Ó, þetta er eitthvað svo sexy.
3: Finnst ykkur
5: ekki salsa
3: kvöldsvöld? Jó, það er alltaf
5: eitthvað svona. Suðrænt hlaðborð og dansa salsa fram á nótt.
6: Íslensk góða. Þetta er alveg sjúklega vel. Ég held að maður minn myndi bara horfa á að því að hann er ekki dansari.
5: Heyrðu, það geta allir dansa salsa, sko. Það er bara þannig.
4: Nei, sko, ég er í liði með manninum hennar.
5: Nei.
4: Ég hossa mér bara.
5: Ég ætla bara að segja ykkur að allir kallmenn að núti. Vil ég gjöra svo vel að læra að dansa því. Konum finnst þetta svo flott.
6: Hann er
4: svona
5: Hann er sérst Jón og Áskeir í einu. Guð blessi því konu
4: þú. Guð blessi Ísland, en nú er komið að forleiknum og
3: þú ert með reglurnar á hreinu alveg, ekki?
6: Já.
4: Hérðu, hér kemur lagabótur og viðspyrjum. Hvaða lag er þetta hér? Þetta er náttúrulega lag sem allir ætti að þekkja.
6: Þetta er Íslands lag.
4: Þú heldur þetta sé íslenskt, já?
5: Ég ætla bara að segja já.
4: Ok, og við spyrjum hvað heitir lagið og hver flytur?
6: Þetta er
4: frændi mínir frá Selfossi. Já, frændi mínir frá Selfossi,
5: já.
6: Já.
4: Og hvað?
6: Ég held, sko.
5: Eru þeir alltaf í góðu skapið eða hvað?
6: Á mótsjór.
4: Þetta eru skítamórall, drengirnir, og lagið þetta er draumur þjóðatíð. Gaman að heyra í
6: því.
4: Síminn er 571-11 og það er bara næsti. Hvað segir þú, góðan dag?
6: Góðan daginn.
4: Ert þú til í þinn forleik?
6: Herði já.
5: Hún vill samt byrja að fara, þú veist, í salsa áður með forleik.
4: Já, já.
5: Salsa er enda svolítið góð forleikur,
6: já, það er skemmtilega.
4: Herru, hér kemur þinn forleikur, hann hljómar svona. Og við spyrjum hvaða lag er þetta og hver flytur.
5: Þetta er fucking sexy.
4: Og búið!
5: Þetta er svolítið gamalt, sko.
4: Ekki svo?
5: Jú, svolítið gamalt.
4: Ég var ungur.
5: Já, ég líka, þess er þetta gamalt.
4: Þetta er Robert Palmer og Addicted to Love. Gaman að heyra í þér.
5: Sjúklega sexy meðband.
4: Og við tökum næsta. Káfundra, góðan dag.
7: Já, góðan dag.
4: Góðan dag, erst þú til í þinn fórleik?
7: Endur betur.
4: Erðu, ok, þá bara skellum honum í gang. Hann hljómar svona. Hvaða lag er þetta og hver flytur? Ding, dong, dong, ding, dong, dong.
5: Þetta er eitthvað blús.
4: Mm-hmm. Hvað smá blús í þessu? Hvaða lag var þetta?
7: Mér langar að þetta er Alicia Keys eða eitthvað. Með hérna...
5: Nei, ég langar að segja það, en því miður er það ekki rétt.
4: Okay. Man langar í mér slett, sko. Herðu, ég ætla að segja þér hvað þetta er. Þetta er Rihanna og Love on the Brain. Gaman að heyri þér, takk fyrir þig. Og við heyrum í fleirum.
5: Hverju fleiri vilja fara salsa kvöld á Hótel Varmaland?
4: Það nefnilega góð spurning, sko.
5: Ef þetta fyrir gjúsokar, má ég það bóta?
4: Hussamálið það. Skáðundra, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
4: Góðan daginn. Þú til í þinn forleik?
6: Já.
4: Yeah. Ok, hann kemur hér. Hvaða lag þetta hér? Þetta mjög stutt, hlustaðu vel. Tikki-tikka, búið.
6: Já, já.
5: Vá, þetta var svona 7 sekundna forleikur.
4: Já, það var svona cirka bát, sko. Þetta er eins og er ein frægasta tónlistakona í heiminum í dag.
5: Já, þetta er mjög frægt lag.
6: Er
5: eitthvað vitið líka? Leif henni að
4: heyra þetta eins og þetta, svo stutt. Já, já, ok, gerð svo vel.
5: Er þetta Billy Eilish, Birds of a Feather?
4: Nei,
5: þú
4: talar
5: réttu
4: tímabelti,
5: sko.
4: Þú talar
5: réttu
4: tímabelti. Já, gaman að heyri þér. Þetta var Taylor Swift og Anti-Hero. Og við tökum næsta...
5: Það allir brjálæðir í salsa, það er ekki bara fullu, sko.
4: K100, góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
4: Ert þú til í salsa?
0: Já, af hverju ekki, ég er náttúrulega með konu frá sögur Ameríku þannig.
5: Nú verður þú að gera það í brók og geta þetta núna, sko.
4: Já, tilbúin.
0: Reynir mér besta.
4: Hvaða, nú er þetta frekar, þetta er aftur mjög stutt, þetta er ekki 15 sekúndur, en mjög einkennandi. Hlustaðu nú, hvaða lag þetta hér? Búið. Ef þú getur þetta ekki, þá þessi leikur hættur.
5: Hvaða ár ertu fæddur?
0: Ég hef fæddur 89.
4: Já, come on!
5: Já, þetta er bara...
4: Þetta þekki allir Íslendingar. Þetta
3: er bara eins og þjóðsöngurinn.
5: Já, liggur við.
0: Nei, þetta er einu sinni.
4: Já, hlustaðu vel. Sjóttu.
0: Og ég ætla að giska, mér langar að segja Sálvans Jónsmins, hvar er draumur?
5: Já! Það er alltaf sjúkilega, iconic byrjun.
4: Veistu það, ef þú hefðir ekki fattað þetta, þá hefðirðu misst ríkisborgarna þitt.
5: Til Suður-Ameríku. Til konuna sinna.
4: Já, til konuna. Já, akkurat.
5: Hefðu, þið hjónin eruð á leiðinni í Hótel Varmaland, núna á laugardaginn, í salsa kvöld, fáið suðrænt hlaðborð og dans fram eftir nótt.
3: Seiðandi.
5: Vitið það? Ég veit að þetta er bara, Hótel Varmaland tekur svona vel að móti ykkur, þetta er svo, ég öfundi ykkur pílindi.
4: Bara húpa-búpa komið í greiðin. Hörðu, hingra á línunum, við ætlum að fá allar upplýsingar um því. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að hlusta og nú ætlum við að heyra lagið sem að er með Sálinans Jónsmíns, forleikurinn í dag.
5: Koma svo!

0: Það er eins og vennulega, þá kíkjum við á menninguna hér hjá okkur og þetta leiti við kíkjum á leikhúsin og kvikmyndahúsin, svo erum við að skoða það sem að Reginn er að lesa sem er oft spennandi vegna þess að sko, hún er núna inn í miðri bók og ætlar að segja okkur frá lokum á henni í næstu viku mm-hmm. En hins vegar í dag komið að því að vita hvað að gerast á streymisveitunum, hvað svona helst hjá þér?
1: Já, og eins og við vitum að þá þetta, hérna, streymisveitunum sem við höfum fjölga síðust á, við höfum ekki getað tekið hennar lið fyrir 10 ára síðan, skiljum
0: við. Nei, heldur betur ekki.
1: Og ég var að klára seríu, ekki klára, nú bara býð ég eftir næsta þætti, á Apple TV, Apple Plus, já. Ég var að horfa þátt sem heitir Marcos Got Money Troubles. Okay. Og við hérna í vikunni
0: Já.
1: Og þetta einmitt fjallar unga stelpu sem í háskóla, hún svona rétt tvítugt og hún fer að blanda sér við kennaran sinn
0: Þetta er svona stend í hvað var það þinn daginn sem ég sagði
1: Þú fór stunda líka svar Nei, hún fór sér hún á í stuttu
0: sambandi
1: við giftan kennara
0: okay.
1: sagt, og hún endar á því að vera ólétt mm-hmm. Hann veit ekki sjá hana en hún bara stendur að neinu og hættir í háskólum og með þetta barn og hann vantar að koma svolítið að vinnumarkur svo hún eigi laun bara að geta borga leigu og slíkt og þá skráði hún sig á OnlyFans
0: Já.
1: Yes. Og þarna svo eru án sem móður sem er Michelle Pfeiffer, þeir eru geggjaði leikar sem
0: þetta.
1: Og hún svolítið svona gællu mamma sem er ekkert mikið fyrir börn einhvern veginn og er ekkert alveg svona þessi amma sem hún vill að hún sé. Og pappina sem hún lítið búnur í sambandi við er fyrirandi svona fjölbræða glímu kappi sem nýkomin úr meðferð og þetta svona, þetta svona skemmtilegur karakterar í þessu og þetta einmitt þetta sama svona spurning sem hún að lenda í núna. Nú ég komin í svona halva seríuna og hún að núna það uppgötaðist hver hún var. Á OnlyFans, okay. hún reyndi að vera bara undir öðru nafni og slíkt og þá er hún að hugsa, var það þessu virði eða er það þessu virði, það sem við erum búin að vera
0: ræða
1: svolítið þannig að þetta ógislega skemmtilega þetta og fullt af flottum leikurum og vel gert þannig ég ráleika ykkur bara Marcos Got Money Troubles á Apple TV
0: Ég búin að vera núna, ég sagði ykkur frá því í gær ég datt inn í mentalist aftur Já. 7 seríur og ég var, svona bara einhvern veginn að fara ég hef einhvern veginn ekki fundið neitt nema núna sé ég að það að koma núna til að fjórða seríu núna af Dark Winds vitið hvað seríu það
1: er? Nei, ég bara aldrei hefst
0: um
1: það
0: Það sem sagt fjallar lögreglu sem að er á svona indjánasvæði í Bandaríkjunum og það eru konar 4 seríur af henni og fjallar sem sagt hans vandræði og svona samskipti indjána við hvíta fólkið á svæðinu og annað og þetta skemmtileg sería sem ég einhvern veginn hef dottið inn í en ég bara verð hins vegar að viðkynna fyrir ykkur núna ég bara einhvern veginn alveg rosalega lítið að horfa á svona
1: en það, líka, það líka bara allt til að það tekur svona tarnir, ég ger þetta bæði lestri og áhrif
2: ég náttúrulega bara í nostalgíunni ég var að horfa í gær nei, fyrradag þá var ég að horfa á hérna Fatal Attraction sem er dottinn inn á Netflix aftur komur góð mynd með Glenn Close og honum Hvað sér ég?
1: Richard Gere?
2: Já,
0: nei,
2: hann hérna nei. Sem er giftur Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas
1: Já, Michael, auðvitað,
2: hvað er að mér? Svo fór ég, svo settist ég niður í gær og hérna horfði á Bridget Jones
1: Bara fyrstu myndir?
2: Já, ég voru að horfa á hana
1: Nei, ég þess að það er greinlegt hver stjórnar hérna Netflix sem heim í honum, bara
0: Elín Ertu kona?
2: Já, Elín var reyndar að nördast í kökum eitthvað inn í eldhúsi en ég var bara einn inn í stofu og horfa á Netflix
1: Settist hún niður?
2: Já
1: Bara einn og einsamall?
2: Já
1: Og Valdir Bridget Jones þær?
2: Já Má maður það ekki?
1: Jú, ég bara svo hissa Ég bara skemmtilega hissa
2: Já, ég náttúrulega er sko Ég tengi svo við hana
0: Í alveg rástu, tengdur við það?
2: Ekki, ég ekki að leita meira kalli, sko
1: Nei, sérst, svona eins og þú varst hérna
2: Já, svona í gamla dag
1: Já, hann var svo mikið að leita Hann var svo mikið að leita
0: Horfur í náttkjól
1: Ekki vera með það

0: Vagnar á fimmtudegi, við rýfum eitthvað fram úr með brosavör og hverjum einasta mótni en nú er klukkan að þessu er að smetla í hálf níu. Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jó, ég ætla að byrja því að byrja reikinn og sopna ekki yfir frétta yfirleitinu eins og gerði þetta fyrir morgunum.
0: Já.
1: En hérna, takk samt gæla. En sko, það er náttúrulega aðal fréttin núna í morgun, er náttúrulega forsíð morgunblaðsins og það er náttúrulega þessi að frétta vefurinn Politico hafi það eftir tveimur heimildamönnum í Brussel í febrúar að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði á Íslandi en sama leiti þá var Þorgerður að neita því og sagði að þetta yrði kannski ykkur tíman 27 þannig að það er að lesa aðeins um þessi mál öll sem vel í morgunblaðinu á mbl.is í dag nú síðan eru húseigundur á Ártúnshöfða hafa miklar áhyggjur af stöðu lóðarleigu samninga við Reykjavíkurborg sem eru að renna út Nú, Reykjavíkurborg hefur fresta áformum að reykvísk börn á grunnskóla aldri fá að ferðast frítt með strætó, undarleg tímasetning svona rétt fyrir kosningar. Í mokkanum í dag eru tvær frábærar greinar, önnur gervigreindina sem talin lélegur læknir eftir Ásgeir Ingvarsson blaðamann og hinn flokkun á heimilisrusli. Eins og það getur nú verið spennandi og skemmtilegt eftir Ólaf Pálsson. Nú, nýjasta mynd Baltasars Kormáks og Reykjavík Studios Apex hefur heldur betur slegið gegn á Netflix og þar númer eitt. Síðan var nóg að gerast í Löggurlandi í nótt, engir aðilar voru riðnir nokkuð skapaðan hlut en það var hins vegar mikið af fólki hérna bæði mönnum og konum sem viljum svo sem ekkit að vera að fara neitt onni akkurat núna öll morgunflug frá Keflavík á áallun það sama virðist með innanlandsflugið sólaruppbrás á 19:05 og sólsetur verður 11:10 í kvöld
2: Það komið tími til að vakna Ísland vakna Skemmtilegri leið til að byrja daginn
0: Útlum að ræða Generation Z eða Zeta kynslóðin hér eftir augnablik fyrir haldið fram að sú kynslóð sé ekki að þróast eins og fyrir kynslóðis
3: Já, manstu, þetta er sérst fólk sem er fætt 97-2012
0: Akkurat, af hverju allir það sé? Það kemur í ljós á eittir
2: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu Kristín Sif Ekki missa mér, Kristín Sif Alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Þú ert með lífverð með þér, allt sem þú ferð
4: Já, hann hérna Gunnar Jónsson
3: Af hverju þarfti lífverð? Er ykkur hætta sem stæðir aðeins?
4: Nei, nei, þetta er bara svona veist, bara við viljum hafa hlutina örugga
3: Herbert Gunnarsson, einhver svona móli fyrir hlustundu K100
5: Bara ég trú að lífi látum það koma Ég trú að yl og byrti í hjarta Þó regni falla himnum ofan í samt lofa nýjan dag, skilur og það akkur það sem við erum að segja í textum
2: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringó
6: Æ, þetta er Orri Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum Settu X við B þann 16. mæ Kópavogur er okkar heimili
7: Lójó er nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
8: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10

0: komið að því Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagi
1: Kjósum Viðreist Setjum skólana og börnin í forgang Viðreist í Ísafjarðabæ X sé
2: Sánur í garðin Trefjar hafnafyrði
3: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokum Jysk Góð tilboð
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
5: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna
6: Wake up!
5: The Sheep Detectives Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni
6: He's not moving
5: Komin í bíó
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
8: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti Kynntur málið á xdreykjavík.is
9: Ísland vaknar

0: Klukkan er nálgast níu og það er nóg að gera hjá okkur hérna í Ísland vaknar á mótnana eins og venjulega og við vorum að velta fyrir okkur hérna fyrir morgun sko kynslóðir heita einhverjum ákveðnum nöfnum til með X-kynslóðin og...
1: Ég og Áskeir erum X-kynslóðin.
0: Akkurat.
1: Þú ert nefnilega rétt marðir það að vera boomer.
0: X-kynslóðin byrjar heldur einu eða tveimur árum eftir mér.
1: Er það?
0: Minna það ekki?
2: Já, já.
0: Jó, ég held að
2: þú ert 65. Þú ert alltof gammal til að vera
0: X-kynslóð. Ég baby boomer hérna kynslóðinni held ég. En sko málið náttúrulega að þú veist þessar kynslóðir hafa öll sín einkenni.
2: Já.
1: Já, 65.
0: Hérna, já, 65.
1: Til 80.
0: Já. Og hérna, þessi einkenni eru náttúrulega, þau taka svolítið mið af því sem hefur verið að gera sig samfélaginn á hverjum tíma. Baby boomers eru náttúrulega kynslóð sem að kemur hérna, þetta eiginlega nokkuð þeirna undan pillunni, var það ekki? Það
1: var einhver... Mamma þessi kynslóð, með þér.
0: Já.
1: Það hún fætt 48.
0: Já, það er svolítið, mjög stórt bil þetta sem baby boomers sem eru eftir stríð, 46, eitthvað svolítið, og síðan alveg til 65.
1: Mm-hmm.
0: Síðan kemur þessi kynslóð sem þið eru í, X-kynslóðin, sem er að fara inn í svona öðruvísi músík, öðruvísi pop, öðruvísi tækni og eitthvað svona. Síðan erum við að sjá kynslóð sem koma á eftir sem heita hvað?
1: Það er, maður sjá, það er hérna, X svo kemur er ekki
2: Jú, seta.
1: Það er seta, seta sem við erum að tala um, 1980, okay. Já, og svo er alveg eftir það
0: Millennials
1: líka. Já, það Millennials, það eftir setjukynslóðinni. Mm-hmm. Og svo, hvað heitir eftir nýjasta, það Alfa eitthvað svoleiðis.
0: Ok, hún alveg út á túnni eða ekki?
1: Nei, hún er ekki, það er ekki sinni að byrja, þeir eru svo lítir.
0: Já, ok.
2: En við vorum að tala þá þann að setjukynslóðin, hún ekki að þróast eins og fyrir kynslóðis.
1: Nei, ég sá nefnilega bara svona sjokking, þetta var vídeo af manni sem var að tala okkur í ráðstefnu.
0: Já.
1: Og sem segir að setjukynslóðin er fyrsta kynslóðin sem er ekki þróast eins og síðustu kynslóðar, við eigum að vera það betri og þróast
0: vaxa.
1: Áfram,
0: vaxa
1: og þróast.
0: En af hverju?
1: Og hann segir að þá þýðir það að einhvers þegar 2010 gerist eitthvað.
0: Já.
1: Og hvað gerist þá? Hugsaðast þér baka, hvað gerist 2010 í þjóðfélaginu?
0: Sko, það sem er í raun og vera að gerast, það sem þú ert að segja, við sem kynslóð, við eigum alltaf að vera betri en foreldrar okkar og eigum að vaxa og fá meiri þekkingu og allt þetta, eins og þróunin er.
1: Já.
0: Og það sem 2010, þá er það í fyrsta skipti sem að það verður hnygnum.
1: Já, hvað gerist 2010?
2: 2010 erum við nýstíginn upp úr hruninu.
0: Já, já.
1: Nú erum við tala bara með heiminn sem slíkan, ekki bara Ísland.
0: Þetta er ekki Ísland, sko.
1: Ég ekki tala Ísland, ég
2: tala bara... Nei, en það var hrun svo sem við erum heiminn.
1: Ég tala worldwide. Hvað svona mest þess að sem kemur inn í líf okkar allra 2010?
0: Samfélagsmiðlar.
1: Akkurat.
0: Já, samfélagsmiðlar.
1: Það nefnilega samfélagsmiðlar.
2: Komið þeir?
1: Þeir komið 2007, 2008, það komið, það verður algengt, þú veist, þeir til minnst, ég man þegar Facebook var að koma, Svenni var að fá Facebook request frá, sko, Danmörku undan, áður en að viðurðum, þú veist, þegar ég fór í Eurovision 2008, þá var Facebook ekki þegar endilega, það voru eitthvað með Facebook.
0: Nei, akkurat.
1: Það byrja svona, já, fyrir almenning 2010, og að þá eru bara allir símarnir og allt að svona koma hefja innreið sína inn í líf okkar allra.
2: Já, þá svona almenningur að eignast snjall síma.
1: Já, nákvæmlega, allir og meiri sér nýri börn eftir það skilur.
0: Og þú ert sem sagt að segja
1: að ég ekki að segja náttúrulega, það er þessi maður, þessi fræðin maður.
0: Já, þú ert að segja það, sem sagt, eða hann er að segja það, að við séum hnygnun sé hafin.
1: Já. Af því að við erum ekki fá nóg mikið og við erum að sjá þetta í fréttamyndu Íslandi. Mm-hmm. Lestur er að fara niður. Já. Og hvað gerist þegar lestur er fyrir niður? Þá fyrir námsárangur niður líka. Mm-hmm. Því við vita að lestur er undist að
0: allra
1: greina og allra þekkingar. Og ég var að ræða við ykkur í vikunum, þá sagði þú svolítið gott, Jón, að þeir allt saman, við erum fá allt svo myndrætt. Við erum allt bara að það vera að mata okkur og við þurfum ekki að gefa neitt tilbaka.
0: Ekki nei, við þurfum ekki að sækja neitt.
1: Nei, það kemur allt. Það er allt bara, hvað það er, allt
0: push.
1: Það er allt push, það er ekkert pull. Við gerum ekki, við þurfum að við fáum allt bara að vera mötuð.
2: Og það heldur áfram, ég meina gervigreindin er nú að bara bæta nákvæmlega þetta. Þannig að spurningin er, hefur þetta þau áhrif að við bara stoppum algjörlega?
1: Það er nefnilega ekki svo hrædd það, því að fólk í dag bara ætla að ég er að gera rétt, geta að fá gervigreindina að hjálpa mér.
0: Er einhvers staðar, fyrir þá sem að eru þarna úti núna og leiðin í umfinnuna og hafa áhuga á þessu máli, er einhvers staðar hægt að sjá þetta vídeo sem er
1: þetta efni? Ég bara það, ég horfði á þetta, ég sendi þér þetta,
0: mm-hmm.
1: og ég þarf aðeins að finna þetta bara, við þurfum vel að setja þetta bara inn á K100.
0: Bara inn á forsíðan á morgunblaðinu.
1: Það liggur
2: við. Já, akkurat.

0: Þá erum við komin í marka á þessum ágæta 50 dag. Klukkan er að vera nýju, framundan eru fréttir og svo náttúrulega bara fallegu dagur sem við sjáum þetta núna byrjaði hans í kaldur en hann hlýnar aðeins þegar sólin er farin að skína.
1: Þessi fallegi dagur.
2: Þetta er náttúrulega málið það að þú veist, kvöldin er náttúrulega svona seinni parturinn, það er svolítið heitt þá þegar sólin er svona.
0: Regina, ég myndi kannski ekki segja það sé heitt þá.
2: Í sólinni.
0: Það eru kannski 60, en ég meina það er betra heldur 60 af frá.
2: Ég stóð út í einn nokkur tíma og horfa á hérna fótboltaleikir og það var sól, en það var skítakvöldi.
0: Akkurat.
2: En maður þurfti að vera í skjól.
0: Það fer að koma vor, bara eins og við sagðum í takkinni morgun, við bara erum þakklátt fyrir það sem er henda á okkur.
2: Við erum bara svo örvþingar fullt. Það fer að koma vor, það fer, en strákar. Ég glendi einu.
0: Nú, já. Nú, segðu okkur.
2: Það er sko, lottapotturinn, núna á laugardaginn, er hún fimmfaldur.
0: Ok.
2: Stefnir í 95 miljónir.
0: Já, takk.
2: Ég var alveg til í það. Og ég, við áttum að gefa hérna með það.
0: Já, við klikkum að því.
2: Já, við klikkum að það, sagði. Hvað gerum við þá?
0: Við gefum það bara núna.
2: Já, þú gefa núna eða eigum að láta frétt þetta koma láta og áskifilt út að hverja.
0: Já, ég get alveg tekið þetta, sko. Það er ekki hefur svo sem alveg tíma til þess að getur við, og ég get sinnt hlustandunum betur heldur
2: en
0: þið.
2: En eru þið með Lotto appi?
0: Ég er með Lotto appi.
2: Ég er nefnilega með Lotto appi. Og ertu að spila hverju viku? Ég nefnilega er svona, örgulega svona típisk íslendingur. Ég spila þegar það er stórt.
0: Já, ég spila bara til að gleyma.
2: Og þú spilar bara til að vinna,
0: hættu. Ég spila bara til að vinna, já, ég er hættu.
2: En er svo auðvelt að setja inn í appi bara, kortisi, og svo bara kaupa. En við erum með hérna nokkra miða, Áskip, þú skal sjá með þetta.
0: Já, ég segir
2: það. Þú bjargar morgunþættinum.
0: Ég gerir það. En við segjum takk í dag og við förum yfir í fréttir eftir augnablik.
2: Og geggja þáttur á morgun ekki, verum ekki gleyma að vera með okkur.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Gráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Lotto, leikur nokkar.
1: Kjósum Viðreisn fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri X sé.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: Komust hraðar á milli staða, það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBS.is og Mokka-appinu. Þegar að frétta við vorum politíko hafði það eftir tveimur heimildamönnum í Brussel þann 23. febrúar að þjóðaratkvæða greiðslaðum aðildarviðræður Íslands að ESB væri fyrirhuguð í ágúst. Vildi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ekki kannast við það og sagði í samtali við MBL.is að það væri aðeins vangaveltur að ræða. Það er verið að fjalla þetta í Morgunblaðinu í dag og einnig á MBL.is. Og Björn Bjarnason fyrirrændi ráðherra segir íslenska utanríkisráðuneytið hafa vísvitandi gefið ranga mynd af heimsókn Þorgerðar Katrínar í Brussel í janúar 2025. Þá hafi Mercier, talsmaður Mörtu Kosta, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, látið þess ógetið að hún hefði lagt á ráðin aðild Íslands á fundi með Þorgerði. Þetta máli líka á í mbl.is og á mokanum, í mokanum. Reykjavíkuborg hefur frestað áformum að öll reykvísku börn á grunnskóla aldri fá að ferðast frítt með strætó en fyrirhuga var að börnin getur sótt tímabilskort í Klapp appi strætó í maí og júní. Lausnin var hugsuð sem brúar lausna meðan unni væri að varanlegri útfærslu á fríum strætóferðum.

0: fyrir þennan hóp. Nú virðist á tölvupósti sem foreldra barna í 7. til 10. bekk í Ingunnarskóla fengu sendan í gærkvöldi að grunnskólabörn fái mögulega ekki að fara frítt í strætó fyrir í haust. Og nýjasta mynd Baltasar Kormáks, Apex, hefur heldur betur slegið í gegn á Netflix síðan hún var frumsýnd í lok apríl. Á vef Deadline kemur fram að spennu trillirinn sem skartar Charlize Theron og Taron Egerton í aðhlutverkum vermi enn toppsætið á Netflix aðra vikun í röð með yfir 40 milljón áhors. Í dag verður norðan 5-13 metrar á sekundu dáldi jél á norður og austurlandi en bjarta mestu sunnan heiða. Það verður nálægt frostmarki í dag en 2-7 stiga hiti á norðan verður landinu yfir daginn. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka appinu.
1: Takk fyrir þetta Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinu á K100 komið sæl, ég heiti Ásgeir Páll. Og eins og þið heyrðuð áðan að þá ætlum við að gefa lottómiða hérna á eftir, maður lifandi, hann svo stór í lottóun, þetta bólnar og bólnar og bólnar út og væri alveg hægt að fara til þín eða þú ert í stuði fyrir það. Það myndir við gera fyrir grilljónirnar sem þú getur unnið í lottóunu ef hann myndir nú renna til þín. Það eru sjálfsagt margar skoðanar á því að við ætlum að fara í þetta hér á eftir. Ekki alveg strax, en hefja leikinn á Cold

Arthur og Rudimental Sun Comes Up heitir þessi flotti smellur sem að hér hljómar á K100 hægt og rólega í gegnum daginn en þá taldi kalt í kortunum en bjart og það nú það sem að bjargar ykkur í gegnum kuldatíðina það er sól allan tíman og nú ég að tala að sjálfsögðu fyrir okkur sem erum hér á höfuðborgarsvæðinu við höfum fengið fréttir af snjókomu annar staðar á landinu og ég bara krossleg fingurna og vona að þið fáið vorið líka mjög fljótt

Sandman og Wars hér á K100. Já, það er spurningi hvað fólk ætlar að gera við lottómiðana ef að það ekki stóri vinningurinn kemur upp á þar að segja við peningana sem að koma inn ef að lottóvinningurinn verður þinn. Við ætlum að gefa hérna nokkra miða eftir smá stund. Síminn er 5, 7, 10, 1, 11, 11. I will always...

0: fimmtudagurinn 7. maí. Og krakka minni komið í sæl, nú er ég að hugsa að fara að gefa lottó með hana. Síminu núna, 5, 7, 10, 1, 11, 11, hann stefnir í 95 miljónir ef ég hafi ég lesið réttan á heimasíðinni hjá lottó og það var náttúrulega að gera ýmislegt við það. Getur svo sem farið alveg yfir það, í hvað allar fólk að eyða. En síminu núna, 5, 7, 10, 1, 11, 11, það þið langar í lottó með það. K100, góðan dag.
1: Góðan daginn, hefur mér vantar 10 miljónir.
0: Erum við rétt því?
1: Það
0: er hægt því. Jú, hvað þarf að gera þú ef þú fær 70 miljónir eða 95?
1: Hvernig er íbúð? Ég leigu hús það, þetta
0: er bara ágætt. Já, þetta er að vera ágætt. Koma föstu takk yfir höfuðið. Hingrað á línunni, ég ætla að fá allar upplýsingar um þig svo við komum lott á meðanum á réttan stað og ætlum að taka hérna eitt til viðbótar 5, 7, 10, 1, 11, 11, K100, góðan dag.
2: Góðan og blessa, en að þú að gefa pening.
0: Hvað eigum við að gera við 95 miljónundar? Eigum við að splitta þessu mell okkar eða?
2: Herði ég til það.
0: Er það ekki?
2: Jó, gera það. Við skulum ekki vera ofgráði.
0: En svona grínlaust, ef þú fengi 95 kúlur, bara þú veist, skverað ofan í vasan á þér, hvað myndirðu gera?
2: maður myndi ekki setja upp einhvern góðan sjóð fyrir krakkana og fara svo bara í túrum heiminn og sjá til.
0: Já, ok. Ég er laus, sko, eða þið vantar einhvern til þess að ferðast með, sko.
2: Mér vantar ferðafélagið,
0: með. Já, við ferum í þetta. Eru hingrað á línunni, ég ætla að fá þetta upplýsingar um þig. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að hlusta og við krossleikjum fingurna.
2: Takk fyrir mig.
0: Hefjum leikinn, þetta er komið að Kevin Little, Turn Me On.

95 miljónir, það er það sem að vinningurinn stefnir í lottóinu núna. Nú erum við búin að gefa alla miðana sem við vorum með hérna á þann. Þannig að það fýðir ekkert að ringja lengur í 5-7-1-11-11. En ef að 95 miljónir myndu falla þér í skaup, þá gætur þú til dæmis keftir bara svona 100 fermetra íbúð í Hafnarfirðinum og fengið hana skuldlaust. Bara í mjög góðu standi meiri segja og alls konar.

0: Klukkan hægt og rólega nálgast það að verða tíu. Hún Kristín Sif er að setja sig í stellingar og ætlar að lifta fjörun upp í æðri hæðir hérna á slæðinu klukkan tíu í dag. Ég heiti Ásgeir Páll og við höldum áfram hér eftir augnablik. Ætlum við að heyra í Bríeti, svo eitthvað sem nefnt.
1: Þór Bæring.
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hitt sjálfur, sko, að það þetta erfitt að kyssa.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparing.
5: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
7: Það er komið að því.
8: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
5: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
9: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
12: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntu þér málið á keilir.net.
13: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.

Hún er búin að vera mikið að gera á erlendri grundu núna undanfarið. Var á tónleikaferðalagi og margir sem að fylgdi henni á samfélagsmiðlum í gegnum það allt saman og fjölmargir sem kom að sjá hana live líka. Bríett, rólegur kúreiki, gamalt og gott lag frá því

náttúrulega alltaf annars lagið að Íslendingar eiga fullt erindi inn á alþjóðlega tónlistamarkaði og Bríett er náttúrulega engin undantekning á því. Og við ætlum eins og vera að fara hérna næst yfir í Sheehan Dunkrone. Þetta er lag sem við þekkjum vel, tiltölulega nýlegt og heitir Heaven.

Ghost og Break Your Heart hér á K100 að komið að síðasta laginu fyrir Stínu, þetta dagskráliðið sem ég bjó bara til bara því mér vantaði einhvern eitt dagskrálið í þáttinn síðasta lag fyrir Stínu flutt af Panic at the Disco og heitir High Hopes en Kristín Sif ætlar að taka hérna við eftir smástund Já, gaman að þessu og nú syngjum við með

Þetta er Panic at the Disco og High Hopes á þessum geggjaða degi. Það nefnilega fimmtudagur í dag. Það ekki? Jú, það fimmtudagur. Það föstudagur á morgun. Wow, ég minn ykkur á Ísland Vaknar. Það alltaf svo ægilega mikið fjör á föstudögum þar. Þá förum við í áskorunan á hana Reginu, það sem að Regina

0: tíunum kemur þekkt íslenskt, nei, erlend poplag og hún syngur þetta yfir þetta, þetta var ekki mikla aðtykli undanfærið. Ég heiti hins vegar heiti Áskar Páll og ætla að þakka fyrir mikið dag við heynust aftur í þessum þætti á sama stað og sama tíma á morgun, þá hvernig þá farið vel með ykkur gerir allt sem að ég myndi gera, gera það vel bye bye
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast
2: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
3: Þetta leggur sig ekki sjálft Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna DM Vallá Leggjum grunn af góðu sumri
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
5: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Förum saman í frí Feikjum neistan á nýtt
8: Förum í útilegisum Víkurverk Allt í ferðalagið
9: Hér svarið við smurningunni Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
11: Kjósum Viðreist. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreist á Akureyri. X.
12: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net
13: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is

skín en kuldin býtum hann aðeins í puttana en þó en þetta nú allt saman að koma. Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktin á K100 og hér ætla ég að vera að gera að fara að gefa helling í dag og gera alls konar skemmtilegt. Góðan daginn.

dag er dagurinn þar sem myndin Billie Eilish kemur í Smárabíó og því ber að fagna og eigum ekki bara að skella Billie Eilish á fónin þetta Birds of a Feather, ótrúlega vinsælt lag hún náttúrulega mjög vinsælt hjá okkur en kvikmyndin sem umræðir Hit Me Hard and Soft tónleikaferð heims tónleikaferðalag Billie Eilish sem engin annar en sko leikstjórinn James Cameron filmaði og tók þátt í að gera algjörlega geggja og ég sá trailerinn af þessum daginn og ég mæli svo sannlega með að þú getur farið inn á smarabio.is og keiptir miða þetta geggjað, ég ætla að skella mig það bara svo leis

0: bingo.
1: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Er sólin farin að vekja þig eða barnið þitt snemma á morgnana? Í sólargluggatjöldum hjálpum við þér að finna lausn sem lokar á birtuna og bætir svefngæðin. Sólargluggatjöld, Ármúla 13a.
4: Það er komið að því.
5: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
10: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
11: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10-30%

Herru, hér eftir augnablik ætla ég að gefa lottó meðan það fimmfaldur lottópottur 95 milljónir í pottinum. Hringdi 5711111 eftir augnablik.

0: Já, það fimmfaldur lottópotturinn og ég ætla að gefa hér miða. 5-7-1-11-11 síminn. Fimmfaldur lottópottur, það svo geggjað. Spáði að vinna 95 milljónir bara svona kortir í sumarfrí. Það náttúrulega algjörlega styrlað. Og látum okkur nú sjá. K100, góðan daginn, halló. Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Halldóra.
0: Halldóra, hvað ertu að brasa í dag?
1: Það bara vinnan, svo allar það.
0: Vinnan svo, hvers dóttir ertu?
1: Vilhjón.
0: Þú ert Halldóra Vilhjónsdóttir, svo eina sanna.
1: Jú.
0: Já, hvað, ertu á höfuðborgarsvæðinu eða hvar ertu stödd?
1: Já, ég á höfuðborgarsvæðinu.
0: Þú ert þannig að þú ert í sólinni, það nú samt svona pínu kalt ennþá, maður verið kalt á puttunum.
1: Það stíkast, það algjörlega þannig.
0: Æ, þú orðar þetta eiginlega betur. Ég var að fara svona varlega í þetta en jú, það eiginlega skítkalt sko. Myndi bara eitthvað að brása út í garði í morgun bara með hundan og eitthvað. Og ég sagði bara, vám, það eiginlega bara að vera með vettlinga, það svo kalt.
1: Ég fór út með hundan í morgun og ég vann með vettlinga á húfu og í fyrstu nóttu.
0: Já, en þetta allt saman að koma. Þetta að koma, það kemur vonandi sunnanátt og þá á að hlýna, vonandi.
1: Ég það ekki að sól, þannig að það bara inni eða inn í bíl eða eitthvað, það bara rosa fínt.
0: Já, svona sér íslenskt glugga við þér, sem svo maður sagði.
1: Nákvæmlega.
0: Herði geggi, ég ætla að gefa þér lottó miða. Nú kemur þessi klassíska spurning. Ef þú myndir vinna í lottó, hvað myndirðu gera?
1: Ég myndi nú sennilega lifa börnunum eitthvað að njóta, en svo það bara að húsa spána og flytja út.
0: Já, þarf alltaf að vera að hugsa um þessi börn. Nei, jók.
1: Já.
0: Jú, ég var nú bara ekki fíblast í þér. Já, flytja til Spánar, hefur verið eitthvað að skoða það, langar að búa Spáni?
1: Það var ekki ekki að vera Spáni. Ég fyrir að nærkvíða á.
0: Já.
1: Það bara æði.
0: Er það törri vekka að hugsa
1: Nei, búinu, mestu verið bara hann í kringum Benidorm og hérna alveg fenni að segja hennar þar og voru ég öll á. Þetta bara kekkjað, geta að fara bara út á peysunni og ekki þess.
0: Já, einmitt, ég fyrir út á bólnum sko, það eru ekki einu sinni peysu.
1: Nákvæmlega.
0: Þú átt lottómiða hérna hjá mér í hádegismóðum, tvö þú maður bara koma að sækja það þegar þú vilt og hefur tíma.
1: Bara
0: takk sem leiðist. Takk fyrir að hlusta og hringin, eða frábæran dag, Halldóra.
1: Sömmulegðist það.
0: Ok, bye.
1: Já, bye.

0: Bíó.
1: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistró.is.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.

0: fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
2: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustörðinn
1: Við elskum þessar hellur
3: Nám á þínum forsendum Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar Penninn Eymundsson
5: Kjósum Viðreist Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun Viðreist í Árborg X-SÉ
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til.
7: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Já, Halldóra sem vann lotta með að hjá mér áðan vorum aðeins að ræða veðrið en ég sé það inn á mbl.is að það verður að mestu bjart sunnan heiða í dag en áfram verður norðanátt á landinu og veðurspáin gerir ráð fyrir dálítið jeljum á norður og austurlandi en þá snjór þarna fyrir norðan og austan en hiti verður nálægt frostmarki en 2-7 stig yfir daginn og sunnan verður landinu þannig að það er ennþá spáð pínu kulda áfram kuldi í þessum blessuðu veðurkortum en þetta hlýtur nú að fara að koma. Ég ætla aðeins að kíkja á langtímaspána og sjá hvernig þetta allt saman verður í framhaldinu.

vikurnar, en það engin önnur en Saga Björgvinsdóttir sem sló Íslandsmetið í því að hanga, en hún sló metið bara nokkrar mínútur. Ég held að metið hafi verið 24 mínútur, en Saga hékk í 30 mínútur og 6 sekúndur, slefti þarna og gaf alblóðug high five. Hún var náttúrulega all blóðug í lóðunum því hún var svo rifin, en þetta ekkert smá flott að hanga yfir 30 mínútur. Þetta algjörlega geggjað til hamingju Saga. Yeah.

hljómsveitin í svörtum fötum en sumir eru ekki í neinum fötum og selja þjónustu sína á síðunni OnlyFans og það eru ótrúlega margir sem nota þessa síðu bæði til að kaupa þjónustu og selja hana en Kína búið að banna OnlyFans

0: Það er góð dagur til að skella sér í bíó og ég vil endilega hvetja þig til að vesla þér sem miða á Mortal Kombat 2 því að ef þú gerir það frá með deginum í gær og þangað til 15. mæ þá ferðu í pott og átt mögulega því að spila Mortal Kombat og PlayStation 3 á risaskjá í stærsta bíósal smára bíó svo ekki nóg með það að þú fáir að gera það þú má taka nokkra með þér og þú fær fullan kassa af monster til að spila leikinn Þetta náttúrulega algjörlega geggja Kíkti inn á smára bíó .is bókað miða í bíó og endilega fylgdu þeim á samfélagsmiðlum þetta Smára Bíó Max á Instagram
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smára Bíó á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna og segja betur frá því sem á döfinni hjá þeim sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða K100
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Þú ert númer 343 í röðinni Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is Þú ert númer 588 í röðinni
3: Biðlistin Kjósum eitthvað annað

0: Árin, Lotto, leikur nokkar.
1: Báhás býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Þitt sumar, þín rútína. World class.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Góð frétt dagsins í dag, ég ætla aðeins að tala ofurhetju læknin en það Leandro Bandá frá Brasilíu, barnaskurlæknis en hann fór á þeytingu myndinettið á dögunum vegna þess hvað hann frábær, ég ætla bara að segja það, hann frábær en hann að gera aðgerðir á ungum einstaklingum, á börnum og áður en þau fara í aðgerð þá auðvitað svona kvíði og hræðsla og alls konar en ég sá einmitt myndband af honum þar sem hann flaug með eina ofurhetju inn á skurðstofuna en hann auðvitað svona lyfti lítilli stelpu upp og búin að setja hann á svona Wonder Woman skikju og flaug inn á skurðstofuna og svo hljóp hann með einn lítinn Batman og mér fannst þetta bara svo geggjað spáði í því að hérna vera hræddur að fara í aðgerð og þú erum svona frábæran læknir þér við hlið sem gerir hlutina aðeins bærilega

kannski hitta nýja tegund spæjara, þá skaltu skella þér í smára bíó, en það eru spæjarasveðirnir sem eru komnir í bíó. Þeir eru mættir á kreik, en þetta er frábær fjölskyldumynd sýnd með íslensku og ensku tali og þú getur farið

0: trygtir miða en þetta mynd fyrir alla fjölskyldun og ég á einmitt bíómiða sem ég ætla að gefa hér í dag og morgun
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo Smárabíó og Sassi
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
1: Skagafjörður býður þín. Landsmót á hólu. 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár.
6: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Mér finnst ógæðslega fyndið það að það Shrek Rave sem að koma aftur til Reykjavíkur og ég segi aftur, þetta hefur verið í Reykjavík áður en við erum að tala föstudaginn 25. september í Gamla Bíó og það sem mér finnst svo ógæðslega fyndið við þetta, ég sá þetta eitthvað staðar og ég alveg bara, þetta ekki bara eitthvað svona tölvugert dæmi? En þetta ekki tölvugert dæmi, þetta bara Shrek Rave og ég bara tala teiknumyndapersóna Shrek. En þetta sem sagt plötusnúðar sem spila Shrek hits og alls konar partylög og mér finnst þetta bara ótrúlega sniðugt og ég mæli með því að þú farir inn á YouTube og finnir myndband af svona Shrek rave því að þetta þetta algjör snillt og ég held að sé ógeðslega gaman þegar þetta eitthvað stær erlendis á stóru sviði og þá alls konar svona bara crazy dæmi í gangi en þú getur allan að fundi allar upplýsingar þetta á Facebook.

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Leikonan Hayden Panettiere hefur greint frá því að hún sé tvíkynhneigð. Hún opnaði sig nýrri sjálfsæðus ævisögu sinni This is me, a reckoning og sagði að það hefði tekið hana mörg ára að vera tilbúna til að segja þetta upphátt. Hayden segir að hún hefði lengi verið hrædd við viðbrögð fólks og fundið fyrir miklum þrýstingi sem barnastjarna að vera alltaf fullkomin. Hún viðkennur einnig að hún hafi átt í sambandi við konur í gegnum árin en það hefði oft verið erfitt vegna paparazzi ljósmyndara og stöðugra athygli fjölmiðla. Í viðtölum tengdum bókinni segir Hayden að hún hafi raun verið hrifnar af konum en körlum þegar hún var yngri en aldrei haft kjark til að opna sig almennilega það opinberlega. Hún óttaðist meðal annars að fólk myndi halda að hún væri bara að fylgja tískubylgju þegar fleiri konur í Hollywood fór að tala opinskátt kynhneigð sína. Hayden segir að henni líði loksins vel með að segja sannleikann sjálfan sig og við hér á K100 segjum bara áfram þú Hayden. Við erum ána með þig.
0: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: sunnudaginn og því ber að fagna. Þú ætlar auðvitað að gera það gott og gleðja móðir í þínu lífi með þína móður. Það móðir þína, Jesus Kristín. Allá en að það dagurinn hennar mömmu á sunnudaginn og það má alveg vera smá luxus. En hefur þið tekið rúnt upp á Hótel Varmaland sem bara steinsnar frá þjóðveginum, þannig í Borgarfirðinum. En þetta auðvitað dásamlegt hótel, sko. Og við fórum þarna hjónin og gistum hann og þetta algjör luxus. Og það einmitt verið að fagna mæðradeginum á sunnudaginn. Á Hótel Varmalandi og eru með svona mæðradagsbrönns og eru með skemmtilegan leik á Facebook síðu sinni þar sem þú getur tekið þátt og kvittað undir og það luxusbrönns fyrir tvo að verðmæti 13.800 krónus. Nú, ef þú ætlar ekki að taka þátt í neinum leik en vilt gleðja móðu þína með því að fara með hana hérna upp á Varmaland og fá eitthvað góðan brönns í fallegu umhverfi og þú veist og sko veitingastaðurinn hérna á Hótel Varmalandi alveg sturlaður og hérna ég ætla einmitt að gera okkur ferðangað og fá okkur að borða en það er leikurinn á Facebook síðu Hótel Varmaland það verður dregið út í honum á morgun en ég með gjafabréf fyrir tvo, luxusbrönns fyrir tvo og hvernig væri nú að heyra í mér, syngi í mig og bjóða mömmuðinni í luxusbrönns á sunnudaginn kemur svo þetta líka bara svo, þetta bara svo geggjaður rúntur þú veist, bara segjum við sér höfuborgarsvæðinni þá er þetta bara stuttur rúntur hérna upp í Borgarfjörð og í þetta dásamlega umhverfi sem hérna, ég veit ekki ég náttúrulega borgfyrðingur þannig ég elska að fara þarna upp yfir K100 góðan daginn, halló
1: góðan
0: daginn, hvað heitir þú?
1: Hefði, ég heiti Elenara og ég heim og sko hinu með hennar landinu og ég hættur þess að til að fá hvert í höfuborgina eða nær og ég myndi ekki segja nefi svona brönns já, trúpa
0: já, en þú ert ekki að koma einn á sunnudagir eða það?
1: Nei, en þá myndi ég gefa það áfram til móður sem á að innlega skilja
0: já, ok, ok svo kannski býður hún þér í brönns á móti Það aldrei
1: að vita. Það nefnilega, það take forward. Ef ég get hringt glatt einhvern veginn í síntal sem ég hringi, það var alveg að gegja.
0: Æ, hvað þú ert sæt, ætlarðu þá að gefa vinkonu þinni það?
1: Já.
0: Ok, og hvaða vinkona það? Ertu búin að ákveða það? Ertu svona að hugsa?
1: Ég þarf að það fyrirleins, en ég var að hugsa að leiða sýni við að sækja þetta og sjá hún að gleðja þann sem á að skilja.
0: Mér finnst það fallegt. Hvar ertu á landinu, Elenara?
1: Ég á Austurlandi.
0: Þú ert á Austurlandi, er snjókoma
1: hjá okkur? Ég er snjókoma hjá okkur. En ég snjóra þetta bara úti, sko. En sól og fallegt núna, sko. En það já, svolítið fundið að segja, hvað er sumar, sko? En ég meina, við fengum geggja sumar bóndu en daginn, en við meðum alveg taka smá snjó á okkur.
0: Já, og svo kemur náttúrulega bara góða veðrið aftur og því á Austurlandi fáið alltaf besta veðrið, þið fáið alltaf besta vetraveðrið og svo fáið líka
1: ég,
0: besta sólaveðrið.
1: Það er ekki til henni að hljúka á sjórin.
0: Ertu á Egilstöðum að?
1: Já, það er í kring.
0: Já, kosta til Egilstaðir, það er sem kallað.
1: Kosta til Egilstaðir, það er bara
0: æðið. Yndislega, og ég elska að koma þarna austurs, ég þarf að fara að flýta mér að koma til fljótlega þegar það er alltaf svo dásanlegt. Og það er svo mikið að skemmtilega fólki á Egilstöðum, sko.
1: Ég sem við tekja að fá ástíð, mér finnst það bara best í heimi að búa, en við fáum ástíð, það er ekki bara svo í bænum, það er bara svona kaltlikt vor allt árið.
0: Einmitt, það er svona aðeins meira keimlíkt, þarna fáið þið svona almennilega skiptingu. En ætla þú að gera eitthvað til að...
1: Og mér er sólum kemd líkkar í norðan á, þá kallt, þegar sólum okkur í sinnum allt.
0: Ætlar að gera eitthvað á maðuradaginn sjálf?
1: Heyrðu, já, ekki njóðlegin við með dóttur minni.
0: Já.
1: Og heyrðu, væntanlega í sólum, svo passa alltaf að það væri mamma sinni.
0: Svo bara þegar þú kemur
1: hérna... Það er ekki
0: Já, svo þegar þú kemur suður þá er náttúrulega upplagt að kíkja á Hótel Varmaland, það er alveg
1: gert. Ég ætla að þetta, ég ætla að þetta, þau fórður núna og svo ætla ég að fara Hótel Varmaland þar ég kem.
0: Það er bara svoleiðis. Hvað heitir strákurinn? Ég ætla að punta þérna hjá mig þegar hann getur sótt.
1: Notendan elsta, hann heitir Embrek, E-M-B-R-E-K, Embrek Snær.
0: Embrek Snær, vá, hvað er flott nafn?
1: Þetta.
0: Geggjar, herðu... Elinóra, njóttu dagsins og bara gaman að heyra í þér þarna frá Austurlandinu og ég bara trúi því að þessi greiði verði borgaður tilbaka. Alveg vissu það. Alveg vissu það. Herri, njóttu dagsins.
1: Þú kemur þetta tilbaka. Og einu tók frábæran dag og sem þetta enn líka.
0: Já, takk og takk fyrir að lusta. Góð, hvað er Austur?

0: Mæðradagurinn er á sunnudaginn og því ber að fagna við fögnum mæðrum landsins. En ég var að mynda að gefa áðan luxus brönns gefa bréf fyrir tvo hótel varmalandi og ef þið langar að splæsa í luxus brönns þá ferðu bara inn á heimasíðu hótel varmalands nú eða inn á Facebook síðuna þeirra þeir eru með skemmtilegan leik í gangi þar sem þú getur skráðið til leik svo unnið mitt luxus brönns fyrir tvo að verðmæti 13.800 krónur þetta bara gjöfin ekki gjald en það verður mér dregið út á morgun þannig að skuttlastu inn á Facebook síðu hótel varmalands og taktu þáttu nú ef þú vinnur ekki þá líka bara hægt að bóka
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó Sassi og Elgringo
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri

0: lagið þitt verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði Þjóðargersemi við Þjóðveginn Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki
1: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön heldur skýr aðgerðalisti Kynntur málið á xdreykjavik.is
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Gerum meira fyrir Múlaþing Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi XL
6: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna
7: Wake up!
6: The Sheep Detectives Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni
7: He's

0: ágúst.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Við ætlum að fagna merkilegum manni núna og tala aðeins Sir David Attenborough. En David Attenborough á 100 ára afmæli í dag, fættur þennan dag árið 1926. En ég ætla svona að fara yfir nokkra hluti, skemmtilega staðreyndir Sir David Attenborough. En áður en hann varð heimsfrægur sem sko dýralífs þáttastjórnandi hjá BBC, þá vann hann hjá BBC sem framleiðandi. Þannig að upphaflega var hann fyrir aftanmyndavélina en ekki fyrir framan hana. En hann vildi alls ekki vera þáttastjórnandi en hann varð þar nánast fyrir tilviljun því að sko hann hataði að vera fyrir framan myndavélina. David Attenborough átti stóran þátt í því að kynna til leiks litasjónvarpið en það var í Bretlandi á 7. áratugnum þegar hann var stjórnandi hjá BBC. Skemmtilegt að segja frá því að David Attenborough hefur nefnt fjöldan allan af nýjum dýrategundum og plöntutegundum og síðan hafa plöntu og dýrategundu verið nefndar eftir honum. En það til dæmis ein risaeðlutegund sem kallast Attenborosaurus. David Attenborough hefur aldrei keyrt bíl, nei, ég að segja það hann hefur bara, þú veist, ferðast út allan heim alltaf, en hefur aldrei haft áhuga á því að keyra bíl sjálfur rödd hans auðvitað en þekktasta rödd heims og það kemur engum óvart

0: bara nóm að vera í tilefni þess að mæðradagurinn er á sunnudaginn og Sassi ætlar auðvitað að taka þátt í því þú getur farin á sassi.is og sé hvað þær eru að bralla en það verður sérstök svona VIP stemming en það eru nokkrar sem geta panta sér svona engar tíma þó það verður brönns á staðnum og léttar veitingar og drikkir og svo leiðis en þú getur mætt með þinni bestu konu og það verður bara búðin verður út af fyrir ykkur og ásamt nokkrum öðrum en það er mjög takmarka pláss í boði þannig að endilega skellturinn á sassi.is þú borgar 5.000 krónur sem þú færð svo í úttekt þannig að 5.000 krónunar sem þú ert að borga fara í það að kaupa fallegar vörur hjá Sassi endilega tjekka það á svo sassi.is og auðvitað fylgdu þeim á samfélagsmiðlunum TikTok og Instagram það heita bara sassi.is, einfalt og gott
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi Þór Bæring
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hitta sjálfur, sko, að það þetta erfitt að kýta.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskilgu til hamingju.
4: Takk er fyrir.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparin.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Það er komið að því.
8: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
11: Komum straðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XG Reykjavík.

0: 7. til 10. maí þegar við styðjum birtir til.
1: Skráðir, heilsuhraustir og stiltir hundar eru velkunnir með í heimsókn á miðvikudögum. Fjölskyldu og hústargarðurinn.
2: Trefja pottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Ég var að sjá ógeðslega sniðuga færslu á Instagram svona til að bæta góðu sambandi eða viðhalda góðu sambandi við maka sinn og þarna fólk sem hefur svona sambandsfund í hverri viku og spyrja hvort annað hvað það sem þeir eru þakklátt fyrir eða sem sett svona kunna meta við hvort annað hvað þarf að segja og hvað þarf að tala hvað gengur vel í sambandinu hvað getum við gert betur og síðan þetta svona að skipuleggja kannski eitt eða tvö stefnumót og með þessu móti, með því að gera þetta þá segir þetta fólk að þetta, þú veist, þetta það býr ekki til svona biturleika og maður bara leysi málin og geta að tala saman og sko dvelji ekki í einhverjum gömlum rifrildum stuðla að heilbrigðum samskiptum og heiðarleika mér finnst þetta svolítið cool sko

0: Frímann.
1: Leikonan Hayden Panettiere hefur greint frá því að hún sé tvíkynhneigð. Hún opnaði sig nýrri sjálfsæðus ævisögu sinni This is me, a reckoning og sagði að það hefði tekið hana mörg ára að vera tilbúna til að segja þetta upphátt. Hayden segir að hún hefur lengi verið hrædd við viðbrögð fólks og fundi fyrir miklum þrýstingi sem barnastjarna að vera alltaf fullkomin. Hún viðkennur einnig að hún hafi átt í sambandi við konur í gegnum árin en það hefði oft verið erfitt vegna paparazzi ljósmyndara og stöðugra athygli fjölmiðla. Í viðtölum tengdum bókinni segir Hayden að hún hafi raun verið hrifnar af konum en körlum þegar hún var yngri en aldrei haft kjark til að opna sig almennilega það opinberlega. Hún óttaðist meðal annars að fólk myndi halda að hún væri bara að fylgja tískubylgju þegar fleiri konur í Hollywood fóru að tala opinskátt kynhneigð sína. Hayden segir að henni líði loksins vel með að segja sannleikanum sjálfan sig og við hér á K100 segjum bara áfram þú Hayden. Við erum ána með þig.
2: Stjörnufréttir Evu Rúsu
0: í samstarfi við Símann og Extra.

0: Sól að skella sér í smá dans og það fullkomið að skella sér í smá dans með Olli Möss, það bara svoleiðis, hann svo ótrúlega skemmtilegs. En við fjölskyldnar skelltum okkur á El Gringo í gær og við fórum dansandi út af El Gringo eftir að hafa borðað geggja góðan mat. Burritoinn á El Gringo eitthvað annað level og svo var ég mynd að lesa yfir matseilin og það svo margt sniðugt og það sko meira þess að hamburgari sem sko með chorizo í hakkinu þannig að gera hann ennþá meira bragðgóðan og juicy. Þeir eru líka með dásamlega pítsur og svo auðvitað fullt af bragðgóðum mexikosku mat og það sem sonur minn segir alltaf, mamma það verður að vera auka guacamole, það svo ótrúlega gott guacamole á El Gringo.
1: Kristín Sif Í samstarfiðið El Gringo Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá
2: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kosti

0: Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri. Frýttinn, sjá nánar á kef.is.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Lofurum lausnir á morgun, leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
5: Frískandi bragð með extra.

það mikið og margt um veislur núna það eru alls konar útskriftir, fermingar og svo núna bara í matsalnum áðan þá voru þrír að fara á eftirlaun hér í hádegismóðum sko eftir samtals 120 ára starfsaldur það ótrúlega mikið en ég var meint við stóðum hérna tvær og vorum að tala um kökurnar og tala um brauðrétti og hvað kökur eru og þarna var svona svampkaka með marsipanu ofan á og svo voru þetta gamla góða súkkulegakakan en ég var meint að sjá það að vinsælista kaka til að bera fram á kaffiborðið einmitt forláta súkkulegakakan þannig að ef að þú ert með eitthvað veislu, afmæli, útskrift eða hvað eina þá það súkkulegakakan sem klikkar ekki og hérna áðan fengum við rosalega góða svona franska súkkulegakakan

eru spæjarasauðirnir sem eru komnir í bíó eða Ship Detectives með Hugh Jackman í aðalhlutverki og ég hveti til að fara inn á smarabio.is eða smarabio appið og kaupa þér miða hvort sem þú vilt sjá myndina með íslensku tali eða ensku tali þá það þarna í boði og þetta náttúrulega kvikmynd fyrir alla fjölskylduna ótrúlega skemmtileg spæjaramynd af svona, eigum ekki að segja, bara af annari tegund eða af kindategund við vorum einmitt að jarma við starfsfólk K100 og samfélagsmiðlunum okkar í tilefni þess að þetta skemmtilega kvikmyndi komin í Smarabjó We were good.

0: gaman að vera með þér Þór Bæring, hann farinn að banka hér á hurðina hjá mér og ég ætla að hleypa honum inn því að hann svo duglegur og skemmtilegur strákur svo hækkar vel í gleðinni En ég var aftur með þér í fyrramálið á slaginu klukkan 10, ég þakka kærlega fyrir mig og ég ætla að fara út í þennan frábæra dag og láta mig vera kalt á puttunum fyrir eitthvað út að leika og gera eitthvað skemmtilegt Njóttu dagsins, hafðu það gott, við sjáumst á morgun, bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
2: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
3: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
7: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
8: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sí.
9: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
11: Já, þá hefur klukkan slegið tvö á þessum frábæra fimmtudegi. Það sól og blíða en kalt hér í höfuðborginni. Ég var að koma úr Árbæjarlauginu og þar var bara ansi mikið af fólki sem var bara í sólbaði með sólgleruun og jafnvel sko, já, svona olíu. Það var allt.

Já, það er 50 dagur í dag, 7. maí og eins og venjulega þá byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, skálað fyrir jafnvel, en í dag ég hugsa að fagna því að japanska raftækjafyrirtæki Sony var stofnað á þessum degi 1946 eða fyrir 80 árum síðan, en þá komu þeir með á markaðinn fyrsta kasettutækið sem kallaðist Type G. Gott að þetta ekki bara, við séum að fagna heldur var þarna fróðleiksmóli í þokkabót, bara gjörðu svo vel.

Já, það hefur aðeins breyst hjá fólki hvernig dyrabjöllu viðkomandi er með heima hjá sér. Margir komnu með einhvers konar ringvélar þar sem maður getur séð þann sem er að dingla hjá manni. En það nú bara þannig, ég var að sjá könnun frá Svíþjóð að í tveimur af hverjum 10 húsum er dyrabjallan biluð. Það er nefnilega ótrúlega algengt.

skemmtilegast í heimi að fara í löng flug en værið þú til í að fara í 22 tíma flug samfleitt, já, í 22 klukkutíma og það nefnilega þannig að Qantas flugfélagið ástralska þessar að undirbúa nýja flugleið sem verður, já, lengsta flug í heimi, hvorki meirinni minna en þetta flug frá London til Sydney og auðvitað tilbaka 22 klukkutímar og þetta bara fara detta í gang núna á næstu mánuðum það eru komnar einhverja svaka fínar Airbus E350 vélar sem já, eru klárar í þetta

0: Já, það styttist heldur betur í HM í knattspyrnu sem fer fram í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó. Byrjar í júní og já, það bárust fréttir af því í gær að Fox sjónvarpsstöðin sem er með réttin til að sýna HM í Bandaríkjunum í sumar er búið að auglýsa ansi spennandi starf sem er sérst í boði ef þú vilt vera yfir áhorandi HM. En starfið felst einfaldlega í því að horfa á alla leikina á HM í fótbolta. Færð 6 milljónir en þú ert í einhverju íbúð í New York og það fylgst með þér alltaf. Og auðvitað sá ég viðtal við Almar í kassanum, hann ætlar að sækja enda vanur maður þar á ferð. En það eru fleiri fyrirtæki að bjóða, já, upp á skemmtileg störf í kringum HM, til dæmis eitt bjórfyrirtæki og leikarinn og uppistandarinn Kevin Hart. Þau eru saman í þessu verkefni sem þau kalla besta starf í heimi, en þar er verið að bjóða 11 milljónir fyrir 90 mínútna vinnu. Og það sem þessi aðili á að gera í 90 mínútur er, já, starfstitillin er Superior Player of the Match Chief Trophy Officer. Þannig að þú þarft að mæta úrslitaleikinn og færð meira að bjóða ykkur með þér og svo átt að afhenda manni leiksins verðlaunin. Og já, þetta er, það er sem þetta að senda myndbönd á þetta bjórfyrirtæki og þeir ætla að velja einhvern góðan sem færi á 11 milljónir og 2 miða á úrslitaleikinn og að afhenda verðlaunin maður leiksins í leikslok. Þannig að þetta hljómar alveg eins og best að vinna í heimu, held ég.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
3: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Lendum oftar grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
10: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
11: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
12: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.

0: nostalgíu dagsins.
1: Já, í nostalgíu dagsins ætlum við að fara aftur 50 ár. En á baksíðu Vísis í júnímánuði 1976 er hérna frétt sem vakti athygli mína, texteim að sanna að framhaldslíf sé til. En íslenskir og bandarískir vísindamenn vinna rannsóknum þessa mundir á miðilshæfileikum Hafsteins Björnssonar. En Hafsteinn þessi þótti vera ansi sprækur miðill og hann var búinn að fara til Bandaríkjanna og í rannsóknir til að reyna að reyna að skilja þessa miðilshæfileika og í þessari frétt það útskýrt hvernig þessi rannsókn fer fram og ég verði eiginlega að lesa það. Í hverri rannsókn taka þá 10 einstaklingar auk Hafsteins. Miðillinn fær ekki að vita hverjir þátttakendur eru og hann fær ekki að sjá þá. Þátttakendur eru síðan leiddir fram einn og einn, rað af handahófi og milli þeirra og miðilsins ógagnsætt tjald. Miðillinn lýsir síðan því sem hann sér eða finnur umhverfis hvern einstakling og les það inn á segulband. Það er 10 skýrslur sem þannig fást eru síðan vélritaður upp og eiga þátttakendur síðan að reyna að finna þá skýrslu sem gæti átt við þá. Stundum hefur reynst erfitt að finna rétta skýrslu en með hjálp eldri ættmenna þátttakanda er þó undantekningarlaust hægt að finna viðeigandi skýrslu. En það er sem sagt, þetta var rannsóknin sem var í ágerð 1976 og ég þarf að finna hér einhver tíman hvernig þetta enda allt saman. Hvort að Hafsteinn Björnsson hafi náð að sanna það að það sé til framhaldslíf hvorki meirinni minna.

það er án efa mikil spenna hjá þeim golfurum sem eru búnir að skrá sig á risa golfmótið sem fer í fram núna í dag í golfhöllinni Granda. Glæsilegir vinningar í boði og ég segi bara við ykkur sem eru að fara að keppa. Góða skemmtun og já, gangi ykkur vel. Þór Bæring í samstarfi.

0: hellu í garðinn, steypustörðinn.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Lójó nýr fituminni jógurtís frá Kjörís. Ferskur, léttur og þægilegur í dagsins amstri. Lójó, léttari ís fyrir hraðari lífstíl. Kjörís.
3: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blik Bistró.is
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X.C.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikurinn okkar
8: Taxfrí í öllum verslunum Penninn Eymundsson
9: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkóli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið. IKEA.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.

er í gangi skólahreysti sem grunnskóla landsins keppa í hreysti og þetta er að sjálfsögðu allt saman sýnt á RÚF og núna var það ekki bara í gær eða fyrradag þá var Saga Björgvinsdóttir að ná sér í Íslandsmetið í hreystigreip á ný en hún hékk í rúmar 30 mínútur og með því bætti hún fyrra met Dagbjartar Lilju Oddsdóttir 5 mínútur en þess má geta að Saga sem er nemandi

grunnskólanum á Ísafirði. Hún átti metið, hvað, sló það 2024, en Dagbjörg sló það svo í fyrra, en Saga mætt aftur og sló það. En pældi því að hanga í 30 mínútur og 9 sekúndur. Það þetta bara algjör bilun. Ég bara glaður með, held ég, 9 sekúndur, en allavega vel gert Saga Björgvins, Íslandsmet, takk fyrir kærlega.

kærasta stjarnan í tónlistarbransanum í dag, Taylor Swift, en það eru alls konar aðilar sem eru að græða á því að Taylor Swift sé að gera það gott. Til dæmis hún Olivia Levin, sem fyrir 3 árum síðan misti vinnuna sína og vissi ekki alveg hvað hún ætlaði að gera og var alltaf mikill Taylor Swift aðdáandi, setti í loftið síðu sem fylgist vel með Taylor Swift, setur inn myndir og fréttir svona hvað Taylor Swift að gera dagstaglega og þetta hefur heldur betur stækkað og í dag það 630.000 mann sem fylgjast með þessari síðu hjá Olivia Levin og þetta bara orðin full vinna og hún segir það líka hér í viðtali að hún að fá ljómandi góð laun líka, þannig að þetta vel gert hjá henni.

0: Á fimmtudegi, við ætlum aðeins að kíkja á það helsta í fréttunum. Já, þetta er helsta á mbl.is. Atvinnumál, Norðurorka, sjókvíaeldi í Eyjafirði, málefni eldri borgara og möguleg sameining sveitarfélaga voru meðal helstu umræðuefna á fjölmennum borgarafundi Morgunblaðsins á Akureyri í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna. Hægt að fylgjast með þessu og skoða betur inn á mbl.is að sjálfsögðu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sótti fund fjármálanefndar Alþingis í vikunni en þar fór hún yfir margvíslegar aðgerðir til að bregðast við alvarlegri stöðu til dæmis í fangelsismálum. En bent er á það að á síðustu þremur árum hafi 234 dómar fyrnst vegna skorts á plássi. Það er rosalegt. Franska konan sem ákærð hefur verið fyrir manndráp fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana á Edison hótelinu Reykjavík síðasta sumar er sögð hafa brögðið snörum hálsennar og stungið hana tveimur stungum með hnífi í brjóstkassan. Önnur stungan inn í hjarta hennar. Þetta segir í ákæru héraðssaksóknara. Og við endum þetta á frétt af handaveirunni sem kom upp í skemmtiferðaskipinu M.V. Hondius. Hún er víst mun minna smitandi en COVID. Þetta segir yfirmaður hollensku deildarinnar sem meðhöndlar eitt sjúklingana í samtali við AFP fréttaveituna. Meirum þetta og allar aðrar fréttir dagsins að sjálfsögðinu mbl.is eða í mokka.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Ég sá frétt í gær einhverstaðar á netinu fyrirtækið Vesturport sem flestir Íslendingar þekkja meðal annars þá eru víst á leiðinni frá Vesturporti tvær kvikmyndir það að minnstakosti tvær kvikmyndir í bígerð og svo eru það líka tvær þáttaræðar annars vegar þáttaröð upp úr gaman sýningun á Rauðu ljósi eftir Kristínu Þóru þetta sjónvarpsþáttaröð sem eru sýnd á RÚV og svo það sem vakti mesta athygli hjá mér í þessari frétt var að handritaskrif annarar þáttaraðar af verbúðinni víst ansi langt komið og nánast búið þannig að það fer vonandi að fara í tökur ég held að allir Íslendingar bíði spenntir eftir nýrri seríu á verbúðinni og verður gaman að sjá hvað þau tækla þá allavega var verbúðin alveg meiri háttar og já, það alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi greinlega hjá Vesturporti, mikið að vera
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júli Heiðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastöfur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10

Þetta er hún Dua Lipa sem var á dögunum ásamt unnusta sínum, honum Callum Turner í Kaupmannahöfn og ég sá á ferðavef mpl.is var svona aðeins verið að fara yfir það hvað þessi ágæta tónlistakona gerði í Kaupen, hún fór meðal annars á Reffen en þar getur maður fengið í á streetfood, ansi gaman og mikið stuð alltaf á Reffen og svo fór hún líka á kaffihús sem ansi vinsælt ATLR September, held ég alveg örugglega kaffihúsið heiti og víst á nokkrum stöðum í Danmörku maður á eftir að kíkja þanga en þetta allan þeir staðir sem Dua Lipa fer þegar hún heimsækir Kaupmannahöfn

0: minni á það að hér í kvöld á K100 þá verður sjálfsögðu Heiðar Austmann á sínum stað og það nú bara þannig á þriðjudögum og fimmtudögum klukkan 7:30 þá hann alltaf með nýja íslenska tónlist og það eru ansi margir sem já fá sitt fyrsta tækifæri í útvarpi hjá Heiðari og hann verður að sjálfsögðu í kvöld með eitthvað alveg splunkuneitt íslenskt að gera fylgjast vel með og ef þú ert í tónlistinni og vilt koma laginu þínu á framfæri þá geturðu farið inn á vefsíðun okkar k100.is og sent Heiðari skilaboð og lagið og hver veit nema lagið þitt heyrist hér á K100
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Nýr Toyota BZ 4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaðu rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ 4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
5: Það staðfest, potturinn stefnir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir, höggtjett, vastjett, potjett, lottopotjett, lotto, leikurinn okkar.
6: Hæ, þetta Orri, ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
7: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Are you coming?
9: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
12: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
0: Já, það er svo K100 á 5. degi klukkan orðin 4 og já, ég heiti Þór ætla að reyna að koma þér heim á þessum ágæta 5. degi Það mikið að vera í sportinu þessa mundir, það þetta úrslitakeppnin í bæði körfubolta og handbolta í gangi rosalegi leikir í körfuboltanum í gær og svo það handboltin maður lifandi maður Það þetta rosalegur leikur í kvöld, hreinn úrslita leikur Íslandsmeistaratitil Karla í handbolta, Valur og FH að mætast á Hlíðarlanda klukkan 19.30, auðvitað orðið uppselt á þann leik, en við verðum að hringja eitthvað á svona athuga stemninguna, því að það eru ansi margir titrandi úr spennu fyrir þessum leik sem í kvöld.

0: byrja bara á því að heyra í þeim valsara sem mér dettur fyrst í hug. Það að sjálfsögðu Óskar Bjarni, hann auðvitað valsari númer eitt. Og skulum sjá hvort að hann svari, svona athuga hvernig hún líður akkurat núna.
1: Númerið sem þú ert að reyna að ná í
0: okay.
1: er upptekið.
0: Ok, Óskar greinilega upptekið. Þá prófa ég FH stuðningsmanni sem ég er dætt fyrst í hug. Það eru þetta Logi Geismar, en ekki hvað. Manu sjá, gáum hvort að hann sé einhverstaðar tilbúin að svara símanum. Og þetta gerum þetta allt saman í beinni útsendingu. Allt mjög eins og það á að vera. Hvar Logi? Það hann ekki svara mér. Ekkert svar. Þetta allra reynast erfitt. Logi ekki að svara mér. Óskar í símanum. Þetta ekki að ganga upp maður.
2: Logi?
0: Sæll og blessaður. Þór Bæring hérna á K100.
2: Blessaður.
0: Er ég nokkuð að trufla þig?
2: Akkurat núna, já.
0: Er það, ok. Ég ætlaði bara að heyri þig hvernig stemningin fyrir kvöldið. Er FH að fara að vinna þetta? Já.
2: Ég veit það ekki, það 50-50.
0: Það 50-50. Ok, heyrði, ég ætla ekki að trufla þig.
2: Ok.
0: Heyri það síðan, vinur. Ok.
2: Já,
0: bye bye. Á, Logi upptekinn. Hann var ekkert, já, ok. Prófum aftur hann Óskar Bjarnar, sjáum hvort að hann svari mér. Við gefum hann með einn tækifæri viðbót. Þetta allt að gerast í beinni útsendingu þetta hjá mér. Óskar Bjarnar einhvers starann á línunni? Logi Geirsson var, ég vildi lítið segja, 50-50. En hvað segir Óskar Bjarnar? Hann bara allar geta að svara mér, það bara svoleiðis. Kottu, Óskar, treysta á þig. Það þetta allt byrjað að hlíðarenda maður. Hann komið með trommurnar og gera allt klárt. Ef við þekki Óskar rétt. Nei, hann ekki að svara Óskar Bjarni. En já, ég reyndi að minnstakosti að heyra í heitasta F-angnum og heitasta valsaranum. En Logi upptekinn og Óskar Bjarni svarar ekki. Þetta var nett klúður, ég verð að viðurkenna, en svona er þetta stundum. Þetta gerist bara allt saman í beinni útsendingu.

áðan um þennan leik sem í kvöld að Hlíðarenda úrslita leikurinn hvorki meir enni minna hreinn úrslita leikur það hvort FH eða Valur verði Íslandsmeistari hvorki meir enni minna og ég allavega að láta mig dreyma það að hringja í einhvern ofur FH-ing og einhvern ofur Valsara og ég veit ekki, ég ekki að byrja

svona gerast hlutirnir í beinni útsendingu. Fengum ekki alveg þessa upphitun sem ég var að reyna að koma í loftið en ég heyrði aðeins, eða við heyrðum aðeins í Loga Geirs og hann sagði að þetta er 50-50 í kvöld. Og eins og ég sagði í ráðan, megi betra liðið vinna. Heyrðu, í dag verið að frumsýna nýja kvikmynd í Smárabíói. Þetta frábær fjölskyldumynd sem heitir The Sheep Detectives. Og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða. Og ég sem að gefa þá bara hér og nú. Símanúmer eins og alltaf hér í hádegismóðum 571 11.

0: sér.
1: Já, síminni hljóður í 571 11 11 K100.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, má bjóða þér í bíó?
2: Ég til bíó.
1: Það ekki, hvað nafnið?
2: Já, Oddur.
1: Oddur, og eftirnafnið Oddur?
2: Guðmundsson.
1: Guðmundsson. Herðu, þú ert bara með tvo miða, ert á gestalista í Smára bíói, þú bara ferð þegar þú vilt.
2: Yes, takk fyrir.
1: Takk fyrir að hringja. Bless, bless.
2: Bless, bless.
1: Há,
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hver er á línunni?
3: Kristinn heitir hann.
1: Kristinn, hvað er eftirnafnið?
3: Ómarsson.
1: Ómarsson, má bjóða þér í bíó?
3: Já, takk.
1: Er það ekki? Hvað er þið mörg í fjölskyldunni?
3: Við erum bara tvö.
1: Já, þá bara tveir miðar sem bíða þín í afgreiðslunni í Smára bíó.
3: Erum flottir.
1: Bara góða skemmtun.
3: Erum bara opni miðar ekki?
1: Já, bara opni miðar.
3: Já, erum, takk fyrir það.
1: Ekkert mál, bye bye.
3: Takk, já, bæs.
1: K100.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, má bjóða þér í bíó?
4: Já, takk.
1: Er það ekki, hvað er nafnið?
4: Er það Hepa?
1: Hepa, og eftirnafnið Hepa?
4: Hansdóttir.
1: Hansdóttir, hvað er þið mörg?
4: Hörðu, ég veit ekki hvort það, þrjú eða fjögur?
1: Já,
4: fjögur.
1: Fjóri miðar.
4: Það var ekki ekki
1: það. Það er bara nafnið þitt er í afgreiðslunni og þú mætir þanga bara galvösk með fjölskylduna. Bara góða skemmtun.
4: Takk.
1: Alltaf leið, bless, bless.
4: Já, bless.
1: Já, þið voru fljótir að fjúka út miðarnir á þessa frábæru fjölskyldumynd sem var frumsýnd í dag í Smára bíói, heitir The Sheep Detectives. Þetta eru þetta myndum kindur sem leysa morðgátu, þannig að þetta er eitthvað sem bara hreinlega getur ekki klikkað. En þeir sem náðu ykkur í miða, góða skemmtun.

Já, þetta er stokka 150 degi, við ætlum að kíkja á það helsta í fréttum á þessum ágæta 50 degi. Þetta er helst á mbl.is í dag. Ökumaður rútu sem valt á Snæfellsnesi í október í fyrra með þeim afleiðingum að tveir voru fluttir á bráðamóttöku hefur ákærður fyrir að hafa ekið bifreiðinni án tilskilina ökuréttinda. Meirum þetta á mbl.is. 1500 skip og áhafnir þeirra eru föst í Persaflóa vegna þess að Íranir hafa lokað fyrir umferðum Hormúsund. Framkvæmdastjóri Alþjóða siglingamálastofnun Sameinuðu þjóðanna greindi frá þessu í Panama í dag. Nú, handaveiran sem kom upp í skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius mun minna smitandi en COVID. Þetta segir yfirmaður hollensku deildarinnar sem meðhöndlar eitt sjúklingana í samtali við AFP frétta veituna. Nú, hnökrar kom upp í framkvæmd þess að grunnskóla Reykjavíkurborgar taki við upplýsingum nemendur í 7. til 10. bekk úlingadeildar vegna gjaldfrjálsra ferða með strætó í maí og júní. Stefnt að því að gjaldfrjálsar ferðir ungmennana geti þó hafist eftir helgi. Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra sótti fund fjármálanefndar Alþingis í vikunni og gerði grein fyrir fjármálaáætlun fyrir næstu 5 ár á málefnasviðum dómsmálaráðuneytisins. Ráðuneytið fór yfir margvíslegar aðgerðir til að bregðast við alvarlegri stöðu í fangelsismálum en bent er á að á síðustu 3 árum hafi 234 dómar fyrnst vegna skorts á plássi. Og við endum þetta í handboltanum en stuðningsmenn IPVAF gerðu sig seka fordómafulla hegðun þegar að kvennalið félagsins mætti Val í öðrum leik liðan í undanúrslitum Íslandsmóts kvenna í handbolta í vikunni. Sungu þeir þá niðrandi söngava í áttina að Hafdísi Renududóttur, landsliðsmarkverðinum hjá Val og gerðu grín að kynhneigð hennar en Hafdís samkynhneigð. Handkastið greinir frá og kemur fram að máli sé á borði HSI og að liti sé þá alvarlegum augum. Meirum þetta á mbl.is. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Eftir smástund er að hefjast í golfhöllin út á Granda, risa golfmótið okkar og Heiðar Austmann, þú ert að sjálfsögðu svona að gera allt klárt fyrir þetta kvöld, ekki satt?
1: Jú, heldur betur, ég bara búin að vera að bera einn vinninga einn alveg hægri vinstri og það ekki skrítið að maður sé í svona góðu formi þegar maður í þessu öllu.
0: Þú ert svo duglegur strákur og hvað segirðu, það eru glæsilegir vinningar í boði og ég fetti bara 18 holur í hermi, eða það ekki málið?
1: Jú, við erum að spila, allir sem er að spila í mótinu núna í kvöld er að spila sama völlin sem er hérna Marcello völlurinn held ég hann heita alveg öruglega sem er völlur sem að Tiger Woods hefur verið kendur við og hann er ekkit alveg brjálaðislega erfiður af því mjög fallegur og flottur völlur og er náttúrulega eftir bara minnstu smáatriðum bara nákvæmlega eins og hann er þarna í trackman herminum og golfinu
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta verið mjög gaman að sjá hvernig kylfingunum gengur að spila hennar völl og bara hver það er sem að stendur upp í sem sigurverið raun og verið í mótinu
0: Já, er oft svona golfmót í golfhermum?
1: Þetta er svolítið nýtt af nálinni.
0: Er það ekki?
1: Jú, af því að sko, golfhermar hafa verið að spretta upp alveg bara helling núna síðustu misserin og það einhvern veginn bara komið mikið, mikið fleiri af golfhermum heldur hún voru bara til dæmis bara fyrir tveimur ára
0: síðan.
1: Og nú er það orðið meiri lenskan að sé vera að búa til alls konar viðburði inn í golfhöllunum og það sem að hermandir eru til þess að fólk getur líka verið að keppa við aðra kylfinga, ekki bara gera það yfir high seasonið og á sumrin hérna á Íslandi. Núna getur bara verið að spila golf allan á síns ring, sko.
0: Algjörlega, líkilatrið.
1: Já, og nú bara er komið tími til að kveðja í raun og veru golfveturinn upp í golfhöllinni á Granda og við erum náttúrulega eins og ósæði með frábæra vinninga og fullt af golfurum sem er að koma að slá bolta með okkur í kvöld, þannig að ég á vona því að þetta verði frábært mót. Heiðalegt, það ekki hægt að svindla nefnilega þegar maður í svona trackman hermi, sko. Það ekki hægt að taka upp kúluna og færa hana, sko. Það bara ekki séns.
0: Það ekki bóði.
1: Það allt dokumentrað. Nei, og þú veist, við erum að veita velum bæði fyrir þrjú eftir sætin með og án forgjafar og síðan fyrir lengsta höggið á tveimur brautum, næstur holu á fimm brautum og svo ætlum við að draga út alls konar velun frá hinum af þessum aðalum sem að eru bara með í golfmótinu, bara að draga út úr þáttakendum.
0: Skil þig, þannig að þú ert bara fullu að henda þessu inn í golfhöllina og svo byrjar þetta hvað, klukkan 6?
1: Já, það er klukkan 6 allir sem að byrja að slá og ég myndi halda þetta væri svona 2.5-3 tímar sem að tekur að fara þess að 18 holur, þannig að allir eru búnir og svo bara velun afvending í kjölfarið og allir sáttir.
0: Glæsilegt, takk fyrir þetta Heiðar, séð í kvöld.
1: Segjum það í hvert hlustundum til þess að fylgjast vel með á Instagramin okkar. Ég ætla að hendi fullt að dóti þar líka.
0: Glæsilegt. Takk fyrir heiða minn.
1: Thank you.
0: Bye.
2: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
3: Hvað segirðu? Guðubad? Á hann og minnstamáli. Á þessi klassíska finnska er best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitum hvað minn eru? Já, svona marmarafestival. Hljóðum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að ofan í. Minnstamál.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Lofa Æsland fagnar mæðradeginum með 10-30%.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
1: Sólar gluggatjöld. Betri svefn. Hlýlegra heimili. Sólar gluggatjöld. Ármúla 13a. Sólar.is.
2: Það er komið að því.
3: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Takks frí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
9: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
10: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
11: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: að gerast í dag.
1: Já, rýmislegt þetta að gera á þessum fimmtudegi, til dæmis fara á dansverkstæði í Hjarðarhaga, klukkan 5, húllar heisti, það hljóma vel, mjög vel. Heyrðu, það kumbía, afro, karabían, beats og poplana, pop-up. Já, Reykjavík Bruggfélag í Tónabíó, byrjar klukkan 6, Múlin Rús í Borgarleikhúsinu í kvöld, svona meðal annars í Hjallakirkju klukkan 8, tónlistin úr Minecraft, þetta áhugavert. Það Reggae Fever í 12 tónum í kvöld klukkan 8, upp með Njálu, Brennu Njálsaga í tali og tónum. Þetta í salnum í Kópavogi í kvöld. Kvennakórinn Katla með tónleika í Austurbæjarbíó í kvöld. Ekkert mál kallast þeir. Ólöf Arnalds með Spíra útgáfu tónleika í Norðursal Hörpu í kvöld. Nú svo það bókaklubbur spursmála á vinnustofu Kjarvars fantasíu salnum. Hvenar maðurinn frjáls? Party bingo með Evu Rússu og Hjálmari. Þetta í Keiluhöllinni klukkan 9 í kvöld og svo í íþróttunum. Það til dæmis þessi handboltaleikur sem við fórum yfir á þann. Það Valur FO, úrslita leikurinn bara Íslandsmeistra titil Karla í handbolta. Nú svo líka verið að spila í fótboltanum. Það til dæmis í fjórðu deildinni, fjólmargi leikir, þannig að það mikið að vera á þessum ágæta fimmtudegi. Og svo þetta golfmótið, eins og við heyrðum Heiðar talum hér á þann. Golfhöllin út á Granda, svakalegt golfmót og eftir.

farið fram hjá neinum að það eru kosningar á næsta leiti, sveita stjórna kosningar 16. maí næstkomandi og eins og við fórum yfir fyrir í þessari viku þá eru tæplega 3200 frambjóndur að reyna að koma sér á framfæri og sínum flokki og sínum málstað og það ýmislegt reynt. Ég sá einhverstað fréttir í gær að var ekki framsóknarflokkurinn hér í Reykjavík sem var kominn á smitten, stefnumótaforritið. Ég hef séð, já, auglýsingar inn á fótbolti.net í beinum textalýsing frá framsóknarflokknum og það var einhver sem var með hlaup í kringum græna gímaldið í Breiðholti það fannst mér ansi gott og svo sá ég hérna viðbur sem á morgun í Hafnarfirði græna mílan, ég held að sé framsóknarflokkur sem á bak við þetta við ætlum að vera í gleðinu og rölta saman á milli skemmtistaða í firðinum fagra þetta já það ýmislegt gert og ýmislegt gert já til að ná athygli, fá fólk með sér í lið og ég elska þegar að fólk fer svona aðeins út fyrir boxið, gerir eitthvað pínu öðruvísi, eins og þetta hlaup í kringum gímaldið, þetta þetta skemmtilegt, ég elska svona á kosningabaráttan að vera.

0: FK 150 degi framundan hér, áður með klukkan slæð 6 við ætlum meðal annars að ringja til Keflavíkur og fá að vita aðeins bæjarhátíð sem verður síðar í þessu maímánuði ég held þetta sé alveg nýtt á nálinni fáum nánar upplýsingar á þetta hér á eftir svona meðal annars og svo ætla ég, jú, líka að reyna að gefa 95 miljónir lottóið maður
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Kettir, það alvöru, hey, hey, waka mama, she's my baby bottom helgina, hann stefnir í 95, wababalula miljónir, ekki lukkutöluna þínar að rokka. Lotto, leikurinn okkar, oh yeah.
3: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Hvernig vaknaðu þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl.

0: Láttu X við B þann 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
1: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ert þú í framkvæmdar hug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
6: He's not moving.
4: Komin í bíó.
3: Nýbakað og ljúffull bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. Sjö.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
9: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
10: Já, það er stók K100 á fimmtu degi. Ég var ekki viss. Klukkan er orðin 5 og ég er ennþá hér að reyna að koma þér heim. Það er mitt hlutverk, maður. Já. Og ýmislegt sem ég ætla að gera hér áður með klukkan slær 6, meðal annars já, eins og ég sagði frá áðan að gefa 95 milljónir. Það er lottó. Já, ég væri til í það, maður. Gefa 95 milljónir. Já.

Já, helgina 15. til 17. maí verður glæsileg afmælishátíð í Reykjanesbæ, vor í Vatnsnesi, en þetta nýr árlegur viðburður í Reykjanesbæ, notaleg bæjarhátíð þar sem já, í ár verður heldur betur fagnað, þetta allt saman í tilefni að 40 ára afmælis Hótel Keflavíkur. Og ég ætla að fá nánari upplýsingar þetta frá eigandunum sjálfum, honum Steinþóri Jónssyni, hér eftir smástund. Mjög áhugaverð dagskrá, meðal annars kamp Kampavínslaup, hljómaði bara nokkuð vel. Ég allavega til í eitt svoleiðislaup.

Ég skal segja ykkur það, það er alveg ágætis veðurspá fyrir morgundaginn hérna í Reykjavík. Það verður áfram alveg sólríkt svona fram til seinni partsins á morgun, svona 3-4, þá fyrir að draga fyrir sólina aftur. Hiti á bylnu svona 2 upp í 5 gráður, en annað kvöldins var byrjar að rigna í Reykjavík. Og ég fæ ekki betur sé, heldur en að sé nánast rigning allan laugardaginn og rigning allan sunnudaginn hérna á

0: Ariana Grande, Side to Side, ásamt Nicki Minaj, hérna á K100 á fimmtudagskvöldi. Stýttist heldur betur í endan á þessari vinnuviku. Við vinnum alla þessa viku, eins og frídagur í næstu viku og meiri sem held ég alveg örugglega sér skipulagsdagur í skólum í Kópavogi annan föstudag, þannig að það löng helgi framöndan hjá mjög mörgum þar sé að í næstu viku, bæði fimmtudagur og föstudagur geti verið frí.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Hvað segirðu, guðubad? Á hann og minnstamáli. Á þessi klassíska finnska er best. Mm-hmm. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. Mm-hmm. 20 manns. Aha. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitum hvað minn eru? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hafa bóni. Minnstamál.
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
6: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Gerum við í leiklistar tónlist Unnsteinn Manuel úr sýningunni Gæðablóð, lagið Berg Numinn á K100 Æja, Unnsteinn Manuel alveg fárónlega æfileikar ykkur og búin að sýna það margsinnis með æðislegum lögum sem hann hefur fært okkur Já, já, og það á fimmtudags kveldi Ég minni á Ísland vaknar í fyrramáli Það verður nóg að vera hjá þeim Þau ætla að gefa meðal annars í brönns Helgarbrönns og maðradagsbrönns Á Hótel Varmalandi Ásvænt ég að gefa lottómiða En lottópóttur stefnir í 95 miljónir Á laugardaginn Það verður ekki tónalegt að fá auka 95 miljónir Inn á reikningin Já, hvað myndi maður að gera? Það verður hellingur The

0: Jájá, Ed Sheeran á síðasta leikinni á mér í kvöld, lagið Asisam. En klukkan að detta í tíu og ég þakka kærlega samfélgina. Heiðar Austmann heiti ég og verð á mínu stað á morgun, föstudag og þá meðal annars, annað kvöld, þá ætlum við að henda í partílaga kvöldsins.
1: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Sjáðu.

0: Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: 40 ára afmælishátíð Hótel Keflavík. Vor á Vatnsnesi. Glæsileg dagskrá. Kampavínslaup, bíllatónleikar og flugeldar. Sjá nánar á kef.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Komdu og fagnaðu 40 ára afmæli Hótel Keflavík með skemmtihlaupi, danspartíi og búblum. Sjá nánar á kef.is.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreist í Mosfellsbæ. XC.
6: Afkastamiklir sláttúrrobótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Reindeer who?
1: Reindeer þú and now emu.
0: Ég með annað, snýri þessu við, þá byrja þú.
1: Ok, knock knock.
0: Who's there?
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Leynivinna leikirnir eins og fyrir jólin og svona.
1: Ertu að kaupa fyrir leynivinnin í
0: blöss? Já, það skemmtilegt.
1: Ef að Jón væri leynivinnu minn og ég hérna myndi fara í blöss og áskerði
3: það. Ef þú gefur mér kipparing, þá drepi ég.
2: Jón Axel, Rek

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
2: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
3: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: 25 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólan. Kynntu þér málið á keilir.net.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.